0: To je Jutro na Kaprisu in tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: To je to, ki si je zalepil vse štiri naše nalepke na zadnjo stran njegovega avtomobila in to je...
2: Ana iz Kopra.
1: Ana iz Kopra, čau. Kje smo te ujeli, kam se voziš, kam se pelješ?
2: V službo Ljubljano.
1: Ti mi skupaj z Molom podarjamo benzin, torej boš lahko brezplačno tankala.
3: Bravo.
2: Dobro, super.
1: Namreč slišal nas je gospod, ki ima na svojem avtomobilu zalepljene ponovno tri nalepke Kaprisove in sicer še tiste stare, nisem avto, poslušam Kapris in pa Obala je zakon. Z nami je gospod
4: Stojan Gabrielčič iz Ankarana.
5: Čau,
1: Stojan. Torej se vozite domov v Ankaran?
4: Ja, ne, se pravi, sem šel tam malo, sem pelil v šolo, ki sem zaspal, pa jih me je poklicalo, da sem pozabil. In pol nič, rekel, na brzino, niti se nisem počesil, nič.
1: Veste kaj, usoda je taka, da če vi ne bi danes zaspali in če ne bi malo zamujali, mi ne bi najverjetneje vozili za vami in vam ne bi mogli podeliti brezplačno tankanje na benzinskem servisu MOL in INA.
4: No. Ok, super, to je odlično.
1: In ustavili smo, ne bosta verjela, žensko in to je
2: Sanja.
1: Sanja, čau, ustavili smo te, preden si zavila v garažno hišo. Torej, mi, zaradi tega, ker ste vi naša zvesta poslušalka, ker imate našo nalepko, ker ste nas slišali, da smo vas ustavili, vam skupaj z Molom podarjamo brezplačen tank goriva. Super, jej!
5: Bravo, Sanja!
0: Rustja, Manca in Pangos, z vami v živo. Točno ob 6.

0: Capris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Capris, hvala Mol za natočeno gorivo. Z tem tankom bova midve prepotovale pol Slovenije, ker bova šla na izlet s hčerkom.
2: In nalepke pa manj za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
1: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša, in to je Košemona.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Preveri več na radio. Radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL. Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX taksi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
4: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
6: To je
7: Capris.
6: Številka 1 na obali.
7: Številka 1 na obali.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Še en lep sončen in zelo, zelo vroč dan nas čaka. Danes bo spet temperatura prešla v številko 28, ponekod pravijo, da bo že 30 in že maja meseca 30, kaže na dobro napoved poletja. Kar se pa tiče temperatur v tem trenutku, imamo 20 stopin v Kopru, 12 v Postojni in Ilirski Bistrici in pa zaenkrat 19 tudi na Forma Vivi. Vsekakor pa za vse tiste, ki mogoče še niste preizkusili, naj vam povem, da ima morje približno 22 stopin in pol.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 6.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,71 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,75 evra za liter, kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 centa na 1,38 evra za liter. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samir Šiljič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je danes pričakovati izrek kazenske sankcije. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so njihove sile v torek zjutraj izvedle samoobrambne napade za zaščito enot pred grožnjami iranskih sil. Pogajanja o miru med ZDA in Iranom se med tem nadaljujejo. Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval predlog sprememb, s katerim bi bil 17. maj nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Uvedel bi sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Tekmovanje za pesem Eurovizije obeležuje svojo 70. letnico tudi s posebnim jubilejnim minifilmom, v katerem so zaobjeli 70 leti evrovizijskega gesla Združeni z glasbo. Evropska radiodifuzna zveza, ki organizira tekmovanje, je ob letošnji obletnici objavila tudi restauriran edini znani posnetek prve zmagovalne skladbe. Začenja se 20. mednarodni festival Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, se bodo 30. maja v Ljubljani zvrstilo več kot 220 ustvarjalnih, športnih in drugih delavnic ter koncertov, na njem pa bodo sodelovale osebe s posebnimi potrebami.
4: Na Primorske avtocesti med priključkoma Dragomir in Brezovica proti prestolnici je zaradi pneumatike oviran promet, tako da dajte previdni počasni to stran in pa seveda, če še karkoli nam lahko to sporočite že na znano telefonsko številko, kot tudi Facebook skupina Promet za obalo pride v poštev. Srečno!
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
7: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
7: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: Dobro jutro!
9: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
8: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
2: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro v živo pozdravljamo z Radia Kapris.
8: Dobro jutro.
9: Jutro!
8: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
1: Skoraj da že 5 minut po 6 uri in 26. maj. Dobro jutro, Manca.
10: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Pangos.
4: Hola.
1: In dobro jutro vsem tistim, ki ste še v naši družbi. Tudi danes imamo kar nekaj goriva za vas, tako da nalepke na zadnje dele avtomobila. Kam, kod in kaj, in vi zveš kmalu, še prej pa Sabrina Carpenter.

0: Bye bye bye in NSYNC na Capri so 10:06. Če se spomnite video spota, oni so bili kot na nekem odru, takem malce turobnem in oni so marionete, v bistvu na špagah plešajo, ne, in tako zgleda vse ful čudno.
1: Ma ja.
0: Se spomnite?
1: Ne, nisem gledal tega.
0: Tako malce tako srhljivo, ampak ok.
1: Srhljivo?
0: Ja.
1: A definitivno ne tako kot to danes, ne.
0: Zakaj, kaj je danes?
1: Danes je dan Drakule.
0: Dan Drakule?
1: Ja, svetovni dan Drakule.
2: Ne, nehaj.
1: Jo.
0: Dan
2: tudi on ima svoj dan, to je rojstni dan njegov.
1: Ne.
2: Ne, ok. Kaj pa je?
1: Vem, kaj je, paš danes.
2: Ok, ok. In danes torej kaj se počne?
1: Danes, ne vem, pije kri nekomu.
0: Na jasne.
2: Dobro, to oni počnejo za krnevno.
1: Ne, dobesedno.
2: Ok.
1: V glavnem, danes je v bistvu svetovni dan Drakule zato, ker je na današnji dan leta 1897 izšel roman Drakula.
0: Nisem bral.
1: Niti jaz, čeprav menkrat mogoče...
0: Za prebrat?
1: Mogoče je za prebrat, ja. Drugače je v bistvu to kar nov praznik. Mi ste rekli?
0: Okay.
1: Ker ni tipo zdaj od leta 1800, ampak je od 2017 dan Drakule na ta dan.
0: So počakali par let.
1: Ja, so počakali malo, za sigurno.
0: Po mojem so ljudje vzljubili Drakulo malo z risanim filmom Transilvanija.
1: Misliš?
2: O, mančika je tam notri, je, veš, da je.
0: Ker je, ne, sem ga v trenaščini.
1: Tera je mančica.
2: Ja, tista njegova punčka, mička.
0: Ja, ja.
1: A ona je manča?
2: I mančica se kliče.
1: A ja?
2: Ja.
1: Ne vem, da sem gledal angliščini, oni...
2: Ja, veš, ti, ki imamo otroke, ki še ne razumejo ostalih jezikov, gledamo pa čez slovenščini.
1: Mančica.
2: Ja.
1: Zanimivo. Drugače pa je ena taka posebna stvar, ki v bistvu se ne ve o Drakuli, oziroma originalni Drakula, njega ne ubije sonce.
0: Ne.
1: Ne.
0: Pips.
2: Kaj pa ga?
0: Nič.
2: Česen.
1: Ja, nič.
0: Niti česen.
1: Ne vem zdaj za česen, ampak...
0: Niti tisti leseni količek.
1: Za sonce ne. To ni zdaj samo... To je pač postalo potem v bistvu po filmu Nosferatu iz leta 22. Takrat je...
0: So dali ljudem upanje, da z nečim se da uničiti vampira.
1: Ja, kao soncem, ampak ne pač. Originalni knjigi v bistvu Drakulo ne more biti sonce.
0: Oh my god.
1: In pa obstaja kar nekaj teh pisem, dnevnikov, telegramov, časopisnih člankov in se tako naprej o Drakuli. To je še mogoče taka zanimivost.
0: Torej, je obstajal.
1: Kaj?
0: Je obstajal.
1: Ja, v bistvu grof Drakula je obstajal.
0: Ja, samo je bil potem, nažalost, imel napačen sloves.
1: In je bil čuden, samo zdaj ne vem, če je ravno bil toliko čuden.
0: Ja, okej.
2: Ma je živel v Romuniji ali ne?
1: Kaj je zem?
2: Okej.
1: Mogoče.
0: Ja, po mojem, če skaja je tam, ja.
2: Če tam grad grofa Drakule.
0: No.
1: Ja, pol je.
0: Pol je. Dobro, v glavnem, kaj obstaja, kdo ki bi bil lahko sodobni Drakula, je kdo ki vam pije kri?
2: Marsikdo.
1: Marsikdo, ja. Zlako je ena stvar, tipo.
0: Tudi.
1: Budilka pije kri vsako jutro. Ja. Probi ono.
0: Mama mija. Dobro, napišite nam, sodelujte z nami, kdo vam pije kri. Nič 3153388. Bruno Mars in I Just Might.
3: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
4: I Just Might.
5: Radio Capris.
4: Hey, that's all I need.
6: Koša Mona.

0: so na.
1: Nice to meet you, Miles Smith. Točno 26. je 26. maj. Danes je torek. Dobro jutro in dobro jutro Pangosu, ki bo povedal vse tisto, kar se pravzaprav dogaja na cestah.
2: Mislim, ta trenutek imamo edino na primorske avtoceste, tako proti Ljubljani, priključek vrtnika, 2 km dolg zastoj, par minut zamude.
1: Dobro, pol pa previdno in strpno še naprej. Kmalu, no doubt. Komaj čakamo tisti solo na klasično kitaro. Ker je res top, ne?
3: Ja.
4: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
5: Oštja Madonna,
6: to so čestitke na Kaprisu.
4: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
5: Spet se vedno tega ni dobro.
7: Žiga, mati ti.
8: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
6: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
4: In za ostalo poskrbimo mi.
8: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
7: Fedor, ima me pijačo, da smo šrajali, ve?
9: Najlepša hvala.
6: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
8: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
10: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
4: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
11: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper?
1: Ma noro, res, do 40% dol.
11: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
12: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
13: Dobrodošli v AMZS.
14: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
15: Opremljam apartma.
16: Opremljam apartma.
17: Opremljam apartma.
15: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
18: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
19: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
0: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
9: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
20: Omogočite počitnice vsem otrokom.
9: Več o humanitarnem programu
21: www.zpms.si.
22: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
23: Kapris.
24: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Trenutno imamo 18 stopinj pred ovinkom v Paderni, drugače pa bomo danes spet najverjetneje zelo blizu 30, tako da pripravite se in dajte se temu primerno tudi obleci, da ne boste slučajno bili potni vse povsod tudi za koleni. Morje, bom čisto tako slučajno povedal, vabi s svojimi 22 stopinjami in pol danes tudi na portoroško plažo.
0: Naj se igra začne! Baby sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terano ob 20. jubilejni izvedbi med 29. in 31. majem znova vabi na Kras, tokrat na kar tridnevno odkrivanje bogate dediščine Krasa, njegovih zgodb, okusov in razgledov. S kozarcem, kuponi in degustacijsko beležko v roki vas organizatori vabijo na raziskovanje vin, domačih dobrod, delavnic in doživeti. Letos so poleg slovesnega odprtja in osrednjega sobotnega dogajanja pripravili tudi novo doživetje Branč med vinogradi.
4: Gre za edinstveno butično doživetje Branč med vinogradi. Začnemo se ob 10. uri z zbirnim mestom v Tomaju pri samem vinarju, potem pa na sam vinar lepo vodi do same lokacije Branča. Za vse zainteresirane lepo vabljeni k prijavi, namreč število mest je omejeno.
3: Kot dodaja Tinkara Gulič z občine Sežana, se lahko na Branč med vinogradi prijavite na tinkara.gulič@sežana.si do 29. maja do 12. ure. Več o dogajanju si lahko preberete na 3xdvojniv.sežana.si. Devetošolci iz Kopra in Ankarana, ki so vsako leto pred tem uspešno opravili bralno značko, so prejeli priznanja za svoj bralni uspeh. Organizatorji iz Zveze prijateljev mladine Koper so jim včeraj v dvorani svetega Frančiška Asiškega podelili naziv Zlatih bralcev 2026. Na podelitvi, ki jo je odprla predsednica ZPM Vlasta Urška Baraga, so osnovnošolce najprej razvedrili s predavanjem o istrskem narečju dialektologinje dr. Suzane Todorovič, nato je sledil še nastop Rudija Bučarja, ki je gostom zaigral in odpel nekaj svojih skladb. Za nagrado so Zlati bralci prejeli tudi posebno izbrano knjigo. Udeleženci in organizatorji opažajo, da število Zlatih bralcev sicer upada, a so vseeno mnenja, da je kultura branja na dobri poti.
5: Na primorski avtocesti je malo že daljše zastoj in sicer predvsem od priključka Logatec naprej 4 km je dolg, proti prestolnici boste rabljenih par minut več kot ponavadi, drugače pa srečno, previdno in počasi, če še karkoli, nam lahko javite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Renault majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Dobrodošli v torek 26. maja. Dobro jutro.
9: Jutro.
1: In dobro jutro sem vampirom, takšnim, ki so a la Robert Pattinson iz Twilighta, ali pa so tisti bolj klasični a la Dracula.
9: Vlad.
1: Vlad.
9: Vlad je bil prvi.
1: Iz Transilvanije.
9: Ne, prav prvi.
1: Ja, Vlad se kiče tudi v risanki.
9: Ja, on je Nono, ki ni.
1: Ja. Mislim, ja. Kaj ni Vlad ta glavni, v bistvu?
9: Ja?
1: Mislim, da ja. Ne vem, nisem dobro gledal. Blaže ja? Gledal, bom praviš blaže. Mr. Props, Ed Sheeran, Camera in mi vas sprašujemo, glede na to, da danes je eden od obletnic, ena od obletnic izdaje prve knjige o Drakuli. Če je kdo v letu 2026

0: 26, mogoče ravno na 26. maj, ki vam pije kri, ki vam pije energijo. In ne, komar ne velja.
1: Komar ne velja.
0: Ja. Tisto je dobesedno, da pije kri. Mi gledamo bolj tako iz energetskega vidika, kdo je tisti, ki vam dnevno vzame največ energije in ste zaradi tega mogoče malce low. Mi danes ne bomo low, ker tudi danes gremo v low, ne na low. In sicer za nalepkami tistimi, ki so zapisane z imenom Radio Capris, s kakšnim sloganom in prinašajo gorivo.
2: Hey, I'm Ed Sheeran and you're listening to a song called Camera.
3: Obala je zakon.
4: To je Radio Capris.

0: Peljal bi se zdaj po neki dolgi magistrali, čisto ob morju, z odprtimi okni in z Drifting Away in skladbo, ki smo jo pravkar poslušali, to je bil Mr. Probs in Waves. Ker je taka poletna, te pelje nekam, kot da se pelješ malo na nek dopust. Danes je torej obletnica izdaje prve knjige o kakršnem koli vampiru in to je pač Dracula.
1: Yes.
0: Torej, če hočeš vedeti kaj več o njem, se moraš peljati proti Transilvaniji, proti Romuniji, ne smo rekli?
1: Ja, ali pa besto prvi Dracula je iz Avstrije.
0: Vse hecaš?
1: Ja, sem prišel gledati. Dracula, ne, kako bi rekel, treči?
0: Ja, zdaj je gota Drakulen.
1: Drakulen, Drakulen.
0: On je skecal. Ne vem, kako bi to oni rekli, ampak ime Drakula pa menda, da izvira prav Vlad III. Drakula iz 15. stoletja.
1: Ja.
0: Je pa Drakul v bistvu pomenil zmaj.
1: Ja.
0: In ti, ki imaš rad zmaje. Ne, vidiš?
1: Ja.
0: Vse izhaja malo iz Game of Thrones.
1: Čeprav Drakula ne, meni ni nikoli bil neki.
0: Ne.
1: Razne risanke. To je...
0: Se ne spomnim, a ja, risanke Transilvanija, mislim.
1: Ja, ja, ja.
0: A, okay,
1: ja, ja.
0: Dobro, to se mi zdi, da neka taka modernizirana in malce, ko bi rekel, popačena slika tega, kar je pravzaprav Dracula v svojem obdobju pomenil, glede na to, da je pač veliko ljudi se balo tem dobesedno teh vampirov, ne?
1: Ja, v bistvu oni so se bali, da vampiri prenašajo bolezni, nekaj takega. Tako so bili kar se tiče tega, malo prestrašeni in... Celo velja legenda, pazi, da so vampiri, če se stresu pred vampirje riž ali pa neko seme,
0: ja?
1: Je on moral to prešteti. Vsak riž ali pa vsako semce.
0: Ma ja, to je pomuka.
1: Štekam zakaj. Ampak ne, oni kot so imeli neko potrebo potem, da preštejo vsako zrnce.
0: Ja.
1: To nisem točno razumel, ampak ba je.
0: Jaz berem malo naše SMS-e, ki smo jih dobivali na nič 3153388. Vidim, da pišete služba, da to vam ljudje. Ljudje nasploh, mogoče tisti predvidevam, jaz to, kar ne piše, ni specificirano in tudi nepodpisane SMS-je, da v bistvu najbolj ljudje, ko se moraš kje srečati s kom, in se ga ne moreš rešiti. Ali pa recimo, po mojem je ena situacija zagotovo tista, ko ne vem, ti gre nekdo prav tako na kožo že malce na živce. Veš, je nekdo, ki ti gre malo na živce po svoje.
1: Ja.
0: Ne rabi narediti nič, ti pije kri, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Vidiš, tako da...
1: Ali pa v prometu, ne? Gre recimo na živce ljudje, ki ne dajo žmigavca.
0: Ja, sem, to ti ne pije kri, pazi, to ti gre na živce. Po moje ti pije kri nekdo, ki se prisasa na te in interes izčrpa. Po mojem je bolj tako. To pomeni, ne vem, pije ti lahko kri nekdo, ki je za tabo v trgovini v vrsti in imaš ta občutek, ti imaš 4 stvari in ker ima ta oseba za tabo 2 stvari, te gleda, če jo boš spustil naprej.
1: Ja.
0: Tipo to ti pije lahko kri, ne? Pa ne rabiš vedeti ne, kako se kiče, ne kako se piše. Skratka, mi ne bomo pili kri, mi bomo kvečemo kakšno tekočino dodali v obliki goriva. Na Molu boste tankali danes, nova Opel Frontera se že prižiga in pripravlja na to, da bo šla v lov in boste potem lahko vsi vi, ki imate seveda nalepko na zadnjem delu svojega avtomobila, seveda nalepko Radio Kapris, danes prišli na vrsto. Danes zjutraj, Izola, zbudi se, tam pri vas se bomo vrteli. Damo 2 hita, potem prilistamo še Primorske.
2: To je Kapris.
3: My name is Alex Warren and I make music.
2: Ma cosa, ragazzo?

0: The Ocean, Mike Perry in Shai Martin, ko je še 9 minut do 7 in se bo naša nova Opel Frontera iz Autovalisa Koper prižgala in šla v iskanje, v lov za vse tista vozila, pravzaprav, ki imate nalepko Radio Capris na zadnjem delu. Pangos, med tem bomo koga srečali na cesti, ali ne?
1: Če se peljete od Koper proti Ljubljani, boste srečali predvsem en daljši zastoj, in sicer 10 km je ta dolg od priključka Vrhnika naprej, 10 minut tudi zamude na vaš cilj. Drugače pa vse ok, brez nekih drugih radarjev ali pa karkoli, kaj takega podobnega.
0: Dobro, potem pa dajmo skupaj prilistati še Primorske novice, da vidimo, koliko so bili pridni včeraj zvečer.
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Pišejo o tem, da bo Šadraga je za eno popoldne postala dnevna soba starega Kopra, znova. Trenutek neprevidnosti je bil na stari cesti med Divačo in Senožečem včeraj dovolj za tragedijo, pa tudi o višjih nadomestilih za zdaj ne daljšo vrst brezposelnih. Avstrijski predsednik Van der Bellen se je mudil na krajših počitnicah na Primorskem, spomin na vizito in naborništvo na Bistriškem še živi, MKNŽ je pri 60-ih še vedno glasen, trmast in samo svoj. Več o tem in o ostalem v današnjih Primorskih.
3: Capris in MOL v tem tednu točita brezplačno.
4: Hvala Capris, hvala MOL za natočeno gorivo. Z tem tankom bova midve prepotovale pol Slovenije, ker bova šla na izlet s širkom.
5: In na lepke pa manj za to gor, ker vem, to je že leta, leta traja to.
4: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša, in to je Košemona.
3: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL. Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
6: To je Capri Summer Arena 2026.
3: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
6: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
3: Jakov Jozinović.
6: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
3: Capri Summer Arena.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. 3, 2, 1.
8: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com. Nič 52 404 404.
10: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
12: Obe sta v sredo, še posebej druga.
11: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
3: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
13: Upelma Nova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine, z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Začenjamo ta torek 26. maja že prijetnimi temperaturami, ki so zaenkrat res prijetne, bodo pa bistveno manj prijetne že za čas kosila, ko se bo temperatura vsaj po napovedih zvišala na 30 danes. Trenutno imamo 20 stopinj v Ankaranu in 19 stopinj v Sočovljah pri letališču, 11 v Ilirski Bistrici in zaenkrat 12 tudi na Kozini. Vsekakor, danes nas čaka lep sončen dan, pa ne samo danes, ves ta teden in kot kaže za naslednji teden do ponedeljka smo lahko brez strahu, mogoče potem celo kakšna držna kapljica.
0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Uživo iz Kamprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Sedem.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,71 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,75 evra za liter, kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 centa na 1,38 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitve marž trgovcev. Cene bodo veljale do vključno 1. junija. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes in v sredo mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V ospredju bo bilateralno, multilateralno in gospodarsko sodelovanje, zlasti na področju farmacije. Z gostiteljem, švicarskim predsednikom, bosta izmenjala tudi mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Iz Francije in Velike Britanije poročajo o rekordno visokih dnevnih temperaturah v maju. V Franciji je bil rekordno vroč majski dan v soboto, v večjem delu Anglije pa je včeraj drugi dan veljalo rumeno opozorilo zaradi visokih temperatur. Na londonskem letališču so včeraj ob 13. uri izmerili za maj rekordnih 33,5 stopinje Celzija. Ljubljana bo od petka do nedelje znova v znamenju znanosti, radovednosti in eksperimentov. Na trgih, ulicah in v hiši eksperimentov bo potekal 17. Znanstival, festival promocije znanosti in izobraževanja pri nas, ki bo letos ponudil več kot 116 dogodkov, od tega več kot 100 interaktivnih znanstvenih šovov, delavnic in predavanj. Poglejmo še šport. Slovenska hokejska reprezentanca za obstanek v elitni konkurenci proti Italiji ni smela izgubiti po rednem delu. Risi niso ničesar prepustili na ključu, nasprotnike so premagali z rezultatom 5-1 in z drugim zaporednim obstankom med najmočnejšimi spisali zgodovino. Slovenija bo tako vsaj še eno leto igrala na najvišji svetovni ravni.
4: Še vedno imamo zastoj, se pravi od Kopra proti Ljubljani, voz vrtnika Recep Kozarje, tam je dolg 12 km, 15 minut tudi zamude na vaš cilj, potem pa tudi še okvarjeno vozilo, ki je pred razcepom Kozarje tudi v smeri Ljubljane. Imamo pa še eno posebnost in sicer okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani, razcep Gabrek, priključek se Nožeče. Srečno, previdno, počasi.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Če imaš v omari več kopalk kot toplih jaker.
8: Ja!
2: Če imaš Kapris v spominu svojega radija na prvi poziciji.
9: Ma klik poslušam.
10: Radio Kapris.
9: Pravljate v dobro voljo.
7: In če si vsaj enkrat pokukal skozi šipo studija na Pristaniški 4.
10: Ja, vanda ja.
9: Seveda.
2: Potem si skoraj polnopravni član jutranjega šova Radia Kapris.
10: Dobro jutro.
7: Hvala, da si tudi danes z nami. Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ja, in Manca in Denis sta že krenili proti Izoli, kjer sta v lovu za nalepkami. Torej, vsi, ki imate nalepko Radia Kapris na zadnjem delu avtomobila, ste v igri za brezplačno gorivo na molu. Zdaj, ko je 6:07, Panko, si pripravljen, zdaj bo zvonil telefon.
4: Ja.
1: Vsak čas.
4: Čakamo.
1: Mi pa medtem damo hite, Somber in Homewrecker.
5: To je Kapris.
8: My name is Somber, this is my song, Homewrecker.
11: Homewrecker. Homewrecker. Poi les.
12: Gefühl.

0: Home Wrecker in Somber, 8 minut čez 7 in ni rablo dosti čaka, da sta Denis in Manca nekoga ulovili. Pa dajmo slišati koga.
1: Kapris, vam ga natoči.
0: Ma kaj se čujemo?
2: Hello, hello, Žiga.
0: Hello, hello. Kaj zdaj?
2: Alora, mi dve, jaz in Denis, so danes zjutraj zelo dobro si očistili naša očala, namreč obe nosiva očala, zaradi tega, da bova dobro videli, kdo ima našo nalepko na zadnji strani svojega avtomobila. Nahajava se v Izoli, Pangos. Mi dve imava že nekoga, ki vozi po centru Izole pred nami. In sicer je to, bom kar takoj ti povedala, zaradi tega, da se čim prej varno ustavimo. To je tašna temno, temno siva Škoda Rapid, če se prav tako izgovori.
0: Rapid.
2: Torej, mi vozim, tako mi je Denis rekla, rekla,
0: ja, pravi,
2: kako se izgovori, rekla Rapid. Yeah. V glavnem. In mi se vozimo za temno sivo Škodo, tako da, če nas slišiš, je koprske registracije, na koncu ima številke 910, če nas poslušaš, okay. Če nas slišiš, mi smo za tabo, z eno tažno res, res lepo Opel Frontero, modre barve, vso polepljeno, ne moreš je zgrešiti, iz Opel Autoval iz Koper, tako da, če slučajno nas slišiš, čak i Deni, zdaj malo potrobije. Evo, mi trobimo, ok, so nas videli, Pangos, to je to.
0: Ja.
2: Mi že mahamo, ja, imamo prižgane že vse 4 žvigavce, tako da, evo, mi se bomo zdaj varno ustavili in gremo ugotoviti, kdo je pred nami vozil.
0: Ma, super. Janička, javi čim prej, koga ste ustavili.
2: Evo, javim takoj, čau.
0: Čau, čau. Sve je to, Ana, hitro.
3: Ma ja, ma sej, če je bila Rapid predaj in če vozite Denis in Manca, veš, da to vse hitro rešiš.
0: Na hitro se poteka in mi bomo kmalo izvedeli, koga so ustavili Denis in Manca.
4: Prijatelji akcije, Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL.
5: To je Jutro na Kaprisu.
1: Kapris. In tu so Rus.

Good time, Carly Rae Jepsen in Old City 7:15. Mi pa še vedno čakamo, da se ponovno oglasita Denis in Manca iz Izole, kjer sta danes znova Opel Frontero. Nekoga sta ujeli. Kdo bo tanko brezplačno?

0: Zaradi tebe, Kelly Clarkson, because of you ob 7.21. Kaj imamo na cestah, Pangos?
1: Imamo predvsem zastoje in sicer na primorski avtocesti so ti dolgi približno 10 do 15 km od priključka Vrhnika naprej. Bodite tudi pozorni na okvarjeno vozilo pri razcepu Gabrko oziroma pri Stanožečah. Tam je okvara tovornega vozila, ki ovira tudi promet proti prestolnici.
0: Malo prej je klicala Manca.
2: Kapris, vam ga natoči.
3: Ekola, žiga, žiga, mi smo se varno ustavili tukaj v Izoli smo, vozili smo za tašno temno sivo Škodo Rapid in ustavili smo gospo.
4: Irena sem.
3: Irena ste. Irena, kam ste se odpravili, oziroma smo vas tukaj na parkirišče se zavili, parkirali avto in greste kam?
4: Na službo, kam druga bom te uri.
3: Torej, v službo se odpravlja gospa Irena, ampak preden greste v službo, vas bomo še mi bomo malo poklepetali z vami in vam potem tudi nekaj podarili. Najprej me zanima, imate zalepljeno našo nalepko Obala je zakon na zadnji strani vašega avtomobila. Kdaj ste si jo nalepli, če se morda spomnite in zakaj?
4: Sigurno sem jo zalepila, ko sem kupila avto, to je enih 6-7 let nazaj. Zakaj? Zato, ker Obala je zakon, kaj drugega.
3: Ok, in ker imate vi našo nalepko zalepljeno na svojem avtomobilu, vam mi skupaj z Molom podarjamo poln tank goriva.
4: Bravo, Hvala lepa, res lepa želja in lep datum.
3: Tako, torej mi vam podarimo poln tank goriva, boste morda komu podarili kakšno to kartico darilno, ali boste tankali svoj avto, se boste kam z njim odpravili, boste peljali koga na izlet, na dopust.
4: Vsekakor kakšen izlet bi prišel prav super.
3: A že veš morda kam?
4: Pa ne vem, zdaj je že toplo, lahko kakšen dan na morje ali kaj takega, kam te blizu ali po hribe, no.
3: Ok, evo, Irena je naša prva današnja nagrajenka, se splača imeti našo nalepko, ma jaz vam povem, tako da, če je še nimate, dejte jo pritiskati k nam na Radio Kapris, dobite jo tudi na Molu v Šalari, dobite jo

0: pa na benzinskem servisu INA. Pohitite, jaz in Denis pa se bova kmalu usedli v našo modro Opel Frontero in greva naprej. Voziva se danes po Izoli. Se vidimo, čau, čau.
1: Se vidimo in se slišimo.
2: Da, da. Torej, nova Opel Frontera gre v lov za naslednjimi nalepkami.
3: Prijatelji akcije. Opel Autovalis Koper in benzinski servisi MOL. Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
4: To je Capri Summer Arena 2026.
3: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
4: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
3: Jakov Jozinović.
4: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
3: Capri Summer Arena.
5: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje-lete.si Koper?
6: Ma noro, res, do 40% dol.
5: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
7: Mega! Že danes obiščeva optiko moje-lete.si.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
11: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
12: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
11: Simak-keramika.si
13: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
14: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastirji in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
15: Toni Cvetinski.
4: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
16: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
17: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
16: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
17: Spar Online za en opravek manj.
18: 3, 2, ena.
19: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
20: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
21: Porsche Koper.
22: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
16: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelodom.si.
1: To je Kapris Retro.
15: In to so Kapris 80.

0: Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Še en vroč dan nas čaka in najverjetneje se bo treba s tem tudi nekoliko sprijazniti. V tem trenutku, kot kaže, imamo temperature že okoli 20 in čez, trenutno 22, tudi pri potniškem terminalu v Kopru. Morje vabi s svojimi 22 stopinjami, če se boste slučajno odločili, da je danes pravi dan za krstit sezono. Je pa vsekakor tudi v prihodnjih dneh, kot kaže, še veliko, veliko sonca in temperatur na razpolago. Tako da, kar pripravite se.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Na spletni strani mestne občine Koper je objavljen javni natečaj za zasedbo enega prostega delovnega mesta, inšpektor v medobčinskem inšpektoratu v medobčinski upravi Istre. Rok za prijavo se izteče v torek, 9. junija. Od kandidatov se pričakuje najmanj visokošolska strokovna izobrazba, najmanj 4 leta delovnih izkušenj, državljanstvo Republike Slovenije in znanje uradnega jezika slovenščine in italijanščine. Kandidati morajo imeti uporabniško znanje za delo z računalnikom in vozniški izpit B kategorije, medtem ko lahko strokovni izpit za inšpektorja opravijo v 6 mesecih od dneva imenovanja za inšpektorja. Do torka, 2. junija, pa je odprt tudi javni natečaj za zasedbo 5 prostih delovnih mest občinskega redarja pripravnika v medobčinskem redarstvu medobčinske uprave Istre. Več o javnem natečaju je na voljo na spletni strani www.koper.si. Občine Slovenske Istre bodo tudi letos v sodelovanju s komunalnimi podjetji in zunanjimi izvajalci izvedle preventivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev. Dejavnosti bodo potekale od maja do oktobra, namen akcije pa je predvsem zmanjšati možnosti za razmnoževanje te invazivne vrste komarjev in občanke ter občane opozoriti na pomen odstranjevanja stoječe vode iz svoje okolice. Za preprečevanje širjenja in povečevanja številčnosti tigrastih komarjev je pomembno, da ljudje v okolici svojih hiš na njivah in pokopališčih redno praznijo posode z vodo, ki jih ne uporabljajo, jih postavijo z dnom navzgor, prekrijejo, pospravijo v zaprt prostor oziroma drugače preprečijo, da v njih zastaja voda. Vsak teden odstranijo predmete, v katerih se lahko zadržuje voda, praznijo in umivajo podstavke cvetličnih lončkov, v vazah z rožami na pokopališčih vsak teden zamenjajo vodo, tedensko zamenjajo vodo v posodah za zalivanje, napajanje živali in drugih posodah na odprtem, očistijo zamašene strešne žlebove in talne kanale, nepredušno zaprejo zadrževalnike vode, ki jih ni mogoče izprazniti, kot so sodi in cisterne, in pazijo, da se v ponjavah ne nabira deževnica. Komunalna podjetja in zunanji izvajalci bodo sredstvo Aquatain na javne površine nanašali v več fazah ob upoštevanju razvojnega cikla tigrastega komarja. Občine Slovenske Istre občanom zagotavljajo brezplačne 50-mililitrske plastenke sredstva Aquatain, prevzeli pa jih boste lahko v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu, v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
1: V glavnem kar nekaj del poteka na naših cestah, in sicer od Pivke proti Ilirski Bistrici, tam je izmeničen enosmerni promet zaradi pomične zapore, prav tako od Kopra proti Škofijam, pa tudi od Kopra proti Dragoni in pa na cesti Postojna Pivka Ilirska Bistrica, kot tudi Rauber Komanda Postojna. Imamo še na primorski avtocesti nekaj zastojev, predvsem se začne pri priključku Vrhnika, tam je zastoj dolg 11 km, kar pomeni vsaj enih 10 minut zamude na vaš cilj. Srečno, previdno in počasi.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4.800 €. Polom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ja, Manca in Deni še vedno v

0: Fronteri, čisto novi glanc iz Avtovalisa Koper z seveda številnimi litri goriva.
1: Litri.
0: Ma, ko so ful velike, rečeš litri, ne?
1: Ja, so naslovne velike hante, dala prtljažnik.
0: In pravkar sta v Izoli in iščeta nalepkarje po Izoli, seveda, za brezplačno gorivo na molu. Tako da čim prej ven na cesto, da jih seveda tudi najdete litre. All time high in summer jam, tako je zdaj.
2: Evo skrivaj, špi Niko Santo. To je Kapris.
3: Dur je mono, jutri Anka popodane.

0: probala. Manca kliče o poletnih marmeladah z Underdog Project, pa bomo itak še vse poletje govorili, tako da brez skrbi. 7.41.
1: Kapris, vam ga natoči.
0: Koga si ulovila, Manca?
2: O, pazi zdaj to, pazi zdaj to, v glavnem. Mi smo trenutno, smo šli ravno kar mimo kulturnega doma v Izoli in se vozimo za belim Audijem A3. Okay, kaj je posebnost tega belega Audija A3, boste ugotovila? Ima na lepko obala zakon.
0: Dobro, to ja? A še kaj?
2: Kaj da?
0: A še kaj? Ali posebnost, da ima na lepko?
2: Ne. Ena posebnost je na tem avto.
0: Da ima... Ne vem. Preseneti nas.
2: Okay. Veš, kaj pravijo, da dober glas seže v 9 vas in očitno naš glas seže do Rijeke, ker namreč vozimo za hrvaško registracijo, za Rijeko, ki ima na levi strani, torej kot smo povedali, torej bel Audi A3, na levi strani nalepljeno nalepko Obala je zakon, ravno kar zavija v center Izole, mimo pošte se vozimo, tako da mi že, Deniš že panično vozi za njo in mahamo in trobimo in čakamo, da se nekje varno ustavimo. Tako da bel Audi A3, če nas slišiš, imaš hrvaško registracijo, imaš nalepko Obala je zakon, če nas slišiš, pomahaj, mi smo za tabo,
3: reči,
2: modra Opel Frontera.
3: Reči, jel nas čujete?
2: Jel nas čujete? Da, za vami smo. Ne, to ne skupno reče, pa ga zviti.
3: Jel nas čujete, alo?
2: Evo, nas vidi, tako da mi se ustavimo in komaj čakam, da vidimo, bomo govorili slovensko, bomo govorili hrvaško, ne vem.
3: Sve je to naše. Sve džaba.
0: Sve je to naše.
2: Sve je džaba, evo vam bone za besplatno
0: tako.
2: Tankanje.
0: Tako je.
2: Ajde, se slišimo kmalu, da vidimo, kdo je to.
0: Hvala, Manca. No, torej... 7.43, kmalo bomo spoznali še nekoga, ki bo brezplačno tankal na naš račun.
1: Prijatelji akcije. Opel Autoval.

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo. Z tem tankom bova mi dve prepotovali pol Slovenije, ker bova šla na izlet s hčerkom.
2: In lepke pa manj za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
3: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košemona.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Preveri več na radio. Radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
4: Let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj velika fešta.
5: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istarska kulinarika z osmico krmac in TD Špražin Korte, brezplačno striženje z Barberjan.
4: Istarske igre mora, vlekli bomo špah, buž od Farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
5: DJ Elvis,
4: Grešni Kozli,
5: muzika Sveti Lazar Boršt,
4: Luigi,
5: Stevo Vujić,
4: Oktet Taljaš,
5: na velike modru skupina Gedore in koncert skupine
4: Nemme Jugend. 30. maj, osmica krmac Bertoki, fešta pod ogenj na počes.
6: Koga se vidi? Kam greš?
7: Ma, avto peljem na tehnični.
6: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
7: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
6: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
7: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Po Primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: Lakota kliče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
12: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
0: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
15: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio. Pozor Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60 in 70 odstotkov. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes planet Koper.
16: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
17: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
16: Atlantida-rogaska.si.
18: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
19: Čakaj, Manca je preklicala, ne? Tako da dajmo pogledati, koga je ulovila.
20: Kapris, vam ga natoči.
21: Mi smo se ostali pred kulturnim domom v Izoli in zdaj bomo končno ugotovili, ali bomo govorili hrvaško ali bomo govorili slovensko. Da vidimo, kdo je z nami.
22: Lahko Lidija, čau. Lahko tudi po slovensko.
21: Da povej nam najprej, zakaj imaš hrvaške registracije. Si tam samo avto kupila ali zakaj?
22: Ne, ker prihajam z Hrvaške, a pa živim tukaj.
21: Koliko časa že in zakaj si se preselila k nam?
22: Že 7 let, ker sem najdla fanta tle.
21: Ma, ke lepo, zaradi ljubezni, Hrvatica pri nas zaradi ljubezni in zaradi tega, ker je obala zakon, je tako?
22: Ja, se on je dal te na lepko.
21: Ma, bravo. In zato, ker je tvoj fan dal na lepko, smo boš lahko danes zahvalila, ker ti mi, torej Kaprisova ekipa, skupaj z MOL podarjamo brezplačen tam goriva.
19: Oh, yeah.
21: Povej nam, kam ga boš peljala. Verjetno njega ga boš pa zapeljala, dok mi kakšen dopust, ali pa mogoče v reko?
22: Ja, lahko na Cres. Na, prihajam stresa.
21: Stresa, ker imate kakšen apartma?
22: Hišo.
19: Manca.
21: Hišo, dej, kontakt bomo vzeli, da imamo za poleti za iti na Cres. V glavnem vsi gremo letos poleti na Cres. Ne vem, če ste si že rezervirali ali dopust ali, pa ne, Žiga.
19: Nizva.
21: Povejte vse in mi gremo danes na Cres. Okay. Torej, Lidija, ki prihaja stresa z Hrvaške, ima našo nalepko. Obala je zakon in zaradi tega bo brezplačno tankala na benzinskem servisu MOL ali pa benzinskem servisu INA. Mi gremo naprej v lov na nalepke, mogoče zdaj ne vem, dobimo kakšnega Mađara, dobimo kakšnega Avstrica, dobimo kakšnega Nemca, Italijana,
19: ja, bo,
21: maj se ne zna. Tako da bomo videli kmalo. Se vidimo, čau.
19: Se vidimo in ja, dobro, lej, Lidija bo tankala gorivo, ne zares, za Cres.
16: Prijatelji akcije, Opel Auto Valis Koper in benzinski servisi MOL.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Danes bomo imeli še zelo, zelo vroč dan, tudi čez 30 napovedujejo vremenarji, v tem trenutku pa jih imamo že 24 v Kopru, zaenkrat 15 v Postojni in Ilirski Bistrici in zaenkrat 21 stopinj tudi pri Sončnem parku v Luciji. Imeli bomo skratka sonce danes in tudi v prihodnjih dneh, a to bo verjetno terjalo svoj davek, pričakujejo se tudi na urje v naslednjem tednu.
2: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Osem je.
4: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Pričenjamo na političnem parketu. Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval predlog sprememb, s katerim bi bil 17. maj nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Pred poslanci pa bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Uvedel bi sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Civilna inicijativa za Ljubljano je po lastnih ocenah doslej zbrala dobrih 8500 podpisov za razpis referenduma o odloku urejanju prometa v Ljubljani. Čas za ciljnih 11500 pa ima še do vključno četrtka. Občane pozivajo, ko daje podpisa tudi v elektronski obliki, da bi občini sporočili, da se reševanje parkirne stiske loteva napačno. Na tuje poglejmo. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino. Je po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade, ki jih je Rusija v zadnjih dneh še okrepila. Tekmovanje za pesem Eurovizije obeležuje svojo 70-letnico tudi s posebnim jubilejnim minifilmom, v katerem so zaobjeli 70 leti evrovizijskega gesla Združeni z glasbo. Evropska radiodifuzna zveza, ki organizira tekmovanje, pa je ob letošnji obletnici objavila tudi restauriran edini znani posnetek prve zmagovalne skladbe. Ponovno se vračamo na domača tla. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi je s toživstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Zato je danes pričakovati tudi izrek kazenske sankcije.
5: Od Kopra proti Škofijam, tam je zaradi del za predvozni pas, imamo tudi odpivke proti Ilirski Bistrici, pomično zaporo, tudi zaradi del pa Koper Dragonja, Postojna pivka Ilirska Bistrica in pa Rabri komanda Postojna. Potem pa tudi še, če gremo na primorsko avtocesto, nekaj zastojev še vedno tam prisotnih, od priključka Vrtnika naprej proti prestolnici 12 km je en dolg in enih 15 minut zamude tudi na vaš cilj.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Feratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
6: Feratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
8: Ja.
7: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
8: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
7: Potem si na pravem mestu.
3: To je vaš najljubši jutranji šov.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
3: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro vsem skupaj, ob 8 pa točno 5 minut, je 26. maj, danes je torek in je to zadnji torek v mesecu, ponovadi takrat se zgodi točno to, kar napovedujemo že en teden in to je, da naš studio postane županova pisarna in zato smo izredno veseli, da je danes zjutraj se odzval, glede na to, da vem, da ima zelo, zelo natrpan urnik, sploh ta teden, ko je še veliko stvari za obeležiti. Župan občine Piran, gospod Andrej Korenika, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
11: Čau Žiga, lepo pozdravljeni poslušalci Radija Kapri.
9: kot si rekel, ja, gužva že od 3 leta pol je šlo že od mandata in ja. Že skozi se govorim, se bo manj, se bo lažje, ampak je zmeri večja gužva.
1: Verjetno vsako leto še
9: tako,
1: več.
9: Tako da ne bom.
1: Super, jaz bi kar začel z vprašanji naših poslušalcev. Si boste za trenutek nadeli slušalke, da boste lažje slišali, kaj je vprašal poslušalec Benjamin.
10: Lep dober dan, želim Benjamin v telefonu. Mene pa zanima za gospoda župana, imam eno vprašanje. Kaj se dogaja z starim vrtcem na Korpusovi ulici, ki je bil včasih stari vrt? In vidim, da stavba tam stoji in me zanima, kaj ima ste v prihodnosti v planu s to stavbo narediti, ker je zelo lepa in je v bližini centra in je škoda, da propada. Hvala lepa za odgovor in lep dan še naprej.
9: Hvala Benjaminu za vprašanje. Najprej naj pojasnim, da stavba, o kateri govorimo, je last župnije, torej ni last občine Piran. Zato bom tudi izkoristil, da se župniku Zorku iz Pirana zahvalim za vse, kar je on naredil v zadnjih 25 letih za naše mesto. Lahko pa povem, da je ta lokacija oziroma da je župnija to lokacijo dala v, oziroma je sklenila neko pogodbo z gnomom. To je podjetje, ki skrbi tudi za adaptacijo kulturnih spomenikov in je v bistvu podjetje, ki se profesionalno s tem ukvarja. Mislim, da so sklenili pogodbo za 20-25 let in to se, tako da se bo stavba rekonstruirala, obnovila v celoti od strehe, notrni prostor in tudi zunanji vrt in bo pol tudi prišlo do te povezave, kjer je tak lep vrt znotraj te stavbe, ki povezuje pol tudi cesto do Georgisa oziroma do župnišča. Tako da sem vesel, da se bo ta zadeva rešila in da v tem primeru bojo drugi reševali, tako da ne bo rabila občina nič tukaj urgirati.
1: A se potem ve, kakšna bo njena uporabnost oziroma čemu bo namenjena?
9: Namembnost bo taka, kot je v bistvu lahko predvidena. Vsekakor mislim, da je spodaj poslovni prostor. Zdaj točno kakšna bo sebina noter, se bo treba obrniti na njih, ne vem, če to je točno dorečena, ampak pač kot rečeno, ta obnova, ker gre res po vseh pravilih spomeniškega varstva, bo trajala po mojem vsaj 2-3 leta, če ne tudi več, tako da se bo v tem času po mojem tudi ugotovilo, kaj bi tam bilo najbolj primerno.
1: Pangos?
5: Zdaj, sicer smo pred odprtjem športnega parka Portorož, kakšna je bila naložba, kako ste kaj zadovoljni z izgledom?
9: Izgled je takšen, kot sem si ga predstavljal, mogoče še malo lepši skoraj da, ne? Ker ko vidiš sliko, rečeš, ja, na sliki zmeri malo lepše kot resnici, ima zdaj, ko greš tam, vidiš, da je pa zelo podobno. Res, da bo določena drevesa, ki smo jih zasadili na novo in tako dalje, rabi nekaj let, da zrastejo. Kar se je dalo ohraniti, smo seveda ohranili, tako da je čim več sence, ampak ta, bom rekel, najlepši izgled bo prišel z leti. Je pa že čudovito. Mi smo ta teden že, oziroma prejšnji četrtek omaknili ograje, tako da park je že začel živeti. V petek imamo uradno otvoritev in sem izredno zadovoljen. Glede na to, kako je se to potekalo, koliko preprek smo imeli, tako da tukaj, tle sem se naučil vsega v županovanju, ne? Tako da sem šel, bom rekel, od vseh možnih prijav, zaslišenih na policiji in na tožilstvo. Tako da sem v bistvu v petek bom prav ponosom odprl park in verjamem, da bojo ljudje zelo zadovoljni. No. Tako, domačini že kažejo no, samo pozitivne mnenja.
1: Super. A je bila naložba zelo visoka za občino?
9: Tako, jaz pravim, to je bila naložba vsekakor je bila velika, gre za naložbo v prihodnost, torej najprej je bila naložba za nakup teh zemljič. Ne? Torej, poudariti moramo, da ta zemljišča, ko sem nastopil funkcijo, so bila že del neke uveljavljene predkupne pravice, tako da smo takrat mogli začeti. Bom probal zelo na hitro, ker če ne bila bilo celo vdajo. Tako da začeli smo z novimi pogajanji, iztržili smo veliko več, kot so moji predhodniki s temi prejšnjimi pogajanji dosegli. Na koncu smo kvadratni meter kupili za cirka 150 evrov na kvadrat, kar je za zemljišča ob neposrednji bližini morja malo.
1: Ja.
9: In pol so se začeli, bom rekel, vse te zadeve, ker jaz sem mislil, da ko smo to kupili, da to bo najtežje, ne? In pol, da bo samo še lepo. Je pa bilo veliko komplikacij, bom rekel, investicija v samo ureditev je bila nekje cirka 3 milijone, od tega smo nekje 1,8 milijona dobili nepovratnih sredstev, torej država Evropa, tako da je občina nekje, mislim, da cirka 1,2 milijona pol še lastnih sredstev investirala v sam park, oziroma športni park, vse pa danes vidi rezultat, tako da smo lahko na to, mislim, da ponosni in kot sem rekel, gre za investicijo, ki jo bojo uporabili še vsi za nami.
1: Bi lahko rekli, da je to bil nek vaš tudi tak osebni projekt, ker vi ste zelo športen po duši in predvidevam, da vam je ureditev takega športnega parka udar seveda za javno dobro, predvsem zato, da bodo lahko tako mladi kot starejši malce športali, je verjetno vam veliko, mislim tako, veselje.
9: Veliko veselje, ker tudi kot sem kandidiral na volitvah, dejansko sta bila dva največja projekta, Vrtec in Športni park Portorož. Tam smo točno napovedali, kaj si želimo tam narediti in točno to, kar smo napovedali, smo tudi naredili. Ne? Zato sem bil malo presenečen, da se nekateri ljudje upirajo, kaj ti verjamem, da s tem, ko te nekdo izvoli, si želi, da boš izpolnjeval to, kar si obljubljal. In to mi točno delamo že 3 leta in pol in mislim, da to ljudje prepoznavajo in da mislim, da vsi tisti, ki so dvomili v nas, danes ne morejo več dvomiti. Tako da, kot sem rekel, ja, jaz sem malo pošalim, da gre za enega mojega otroka no, in v petek bo dejansko ta otrok že shodil.
1: Lepo se sliši in v petek, torej že vse popoldne vem, da bo dogajanje, pa tudi zvečer koncert in še dodatne dogajanje, vse do, lahko rečemo, poznega večera boste lahko doživeli v novem športnem parku Portorož, tam pri teniških igriščih. Mi damo jih časa in potem se vrnemo k vprašanjem.

0: iz županove pisarne. Iz županove pisarne.
1: Iz županove pisarne ob 8.15 v naši družbi župan občine Piran, gospod Andrej Korenika, danes odgovarja na vsa vprašanja, ki ste jih poširili prejšnji teden, glede vseh teh zadev, glede občine Piran, takšnih in drugačnih, in nekatera vprašanja se pa sicer tudi vračajo. Poslušalec Roket je tako vprašal župana.
2: Pozdravljeni. Zanima me, kako napreduje z ureditvijo varnega prehoda čez cesto Koprske ceste, to je naprej od hotela Tomi proti Valeti. Tam prečkajo naši otroci, mi seveda odrasli, stanujoči tamle na Koprski cesti in seveda tudi turisti, ki pač se gremo turizma, ne? Je zelo nevaren prehod. Fajn bi bilo tudi postaviti kakšne ovire, ne? Zato ker nekateri, ko grejo gor proti Valeti, divjajo in dirkajo in prihitevajo po polni črti navzgor. Kaj bi bilo, če bi tam živel res kakšen vplivnež, tako bom povedal, ne? Kakšna bolj pomembna oseba, po mojem, bi to že zdavnaj naredili, ne? Mi pa tam jočemo in tečnarimo in nobeden nas ne čuje. Hvala za odgovor. Pozdravljeni.
3: Hvala, Roket, za vprašanje. Mislim, da že tretjič, četrtič na radio, pa tudi večkrat na občino. Očito bomo mogli res tam naseliti enega pomembnega z Ljubljane, da se bo kaj rešilo. Gre za cesto, ki je v državni lasti. Občina je naredila, bom rekel, kar je v njeni moči, s tem, da seveda nismo obupali. Lani smo naročili idejno zasnovo, projektno nalogo, poslali na direkcijo in z direkcije dobili odgovor, da tam prehoda za pešce trenutno ne bojo naredili iz različnih razlogov. Oni celo kontra govorijo, pravijo, da če bi tam naredili prehod za pešce, da bi lahko bilo še bolj nevarno, kot če ga ni. Seveda bomo tudi, tako kot bom rekel, v nevernicah simpatično tečen naš poslušalec, jaz sem še bolj tečen, verjemte, pri vseh zadevah. In tukaj se ne bomo se ustavili in mogoče se pa z spremembo tudi na ministrstvih zgodi kaj, da bomo lahko prišli tudi do tega cilja. Jaz, tudi če me gospod vsakič znova ne to spomne, imam jaz to že v svojem načrtu, tako da upam, da bomo to željo izpolnili v nekem doglednem času, da ne bojo njegovi otroci, oziroma da ne bo imel že vnuke, ko bo tam nastal prehod za pešce.
1: Se strinjamo, tako z vami, kot tudi z Roketom, je treba pač ustrajati pri določenih stvareh, če v takem primeru, kot je Roket že večkrat tudi izpostavil, je treba mogoče nažalost potrkati na neka druga vrata in držimo pesti, da se bo ta zadeva pri Roketu in seveda vseh stanujočih na tistem območju rešila. V zadnjem obdobju sicer poteka tudi res veliko del na cestah, pa ne samo v občini Piran, poleg cest pa tudi v Portorožu trenutno poteka delo na območju bivše pivnice, se je reklo. Torej, kdaj bo zaživel tisti kompleks?
3: Tako, kot veste, tam potekate dve investicije hkrati, torej eno investicijo, ki upravlja občina Piran, to govorimo o ureditvi ploščadi na prekomorskih brigadah, tako da vse skupaj bi nekje najkasneje do 15. junija moralo biti zaključeno, tako da bomo tudi tam pol naredili eno otvoritev, da bojo vsi občani lahko prišli si pogledati, kaj je tam nastalo. Smo v zaključni fazi zasaditev in obnove fontane, tako da bo točka bolj atraktivna. Že zdaj, ko gre mimo, vidim, da ljudje se že zadržujejo tudi na tem delu, ki je bil do sedaj nekoliko zanemarjen med objektom in ploščadjo. Tako kot rečeno, tudi sam objekt, kot je bilo vprašanje, bo nekje aktiviran, mislim, da do 15. junija. Tako je taki cilj.
1: Torej, in objekt kot tudi...
3: Tako, sigurno dela na objektu bo zaključena. Zdaj, torej, govorimo o zunanji okolici, zdaj točno, kdaj bo zaživeli lokali noter, bi treba vprašati lastnika, ampak mislim, da se dela na temu, da bi v mesecu juliju vsekakor že večina tudi lokalov že obratovalo.
1: Iz Firca vprašam, se mogoče tudi tam že ve, kako se bo uporabljali prostore, čemu bojo namenjeni?
3: Ma jaz lahko povem, da tako kot je bil dogovor sklenjen, bom rekel, ustni dogovor z lastnikom že pred samo obnovo, da tam ne bo več hitre prehrane. Tako da vem, da kar se tiče gostinskih lokalov, mislim, da ostanejo enaki. Mislim, da pride nova slaščičarna, parfumerija, trgovina z oblačili, torej nekje v tem smislu. Torej ne več hitre hrane, ker smo mnenje, da v centru Portoroža nasproti hotela Palas to ni spadalo, ne spada in me veseli, da se bil pri tem upoštevan. Tako da imamo tam zaenkrat, mislim, ostane ta pekarna, ki je tam mlinar, ki mislim, da se je normalno na nekem višjem nivoju.
1: Ok, vprašanje še veliko, damo nekaj časa premora, tukaj je This is what it feels like in Armin van Buuren.

0: Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
1: To je Capri Summer Arena 2026.
0: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza Kolektiv.
1: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
0: Jakov Jozinović.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
0: Capri Summer Arena.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
4: Ma noro, res, do 40% dol.
3: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
5: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
6: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
7: Kalamari, morski junaki, že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
8: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
7: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.loveistria.si.
6: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slowgym.si.
9: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris. Kvalitetne bioklimatske pergole in tende. Tende-capris.com.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
10: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
6: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Vina Koper Live. 19. juni 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja, 19. juni, Vina Koper, vstopnice Eventim.
12: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
13: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
14: Nočem vedet.
13: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
14: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
13: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
15: Zaprite oči, začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, kjer boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, s seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
16: Kapris.
17: Kapris.

0: Post Malone nas je peljal v Giro, Circles 831 v našem studiu za enkrat župan občine Piran, gospod Korenika, ki odgovarja na vaše vprašanja, a najprej vam povemo, kakšno vreme nas čaka danes.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking.
0: Studio za enkrat župan občine Piran, gospod Korenika, ki odgovarja na vaše vprašanja, a najprej vam povemo, kakšno vreme nas čaka danes.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking.

0: recimo 25, jih imamo že v Portorožu pri trgu prekomorskih brigad in dotaknili se bomo mogoče danes celo 31. In jutri, četrtek, petek, kaže, da ne bo pojenjalo. Tudi vikend bo lep sončen, mogoče z nedeljo, ponedeljkom in torkom, mogoče kakšen oblak več in s tem kakšna dežna kaplja.
1: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Imamo kar nekaj posebnosti oziroma kar nekaj dela na naših cestah. Ankaran, Lazaret, tam poteka pomična zapora, pa potem tudi krvavi potok Kozina, Koper, Škofije, Pivka, Ilirska Bistrica, Koper, Dragonja in pa Postojna Pivka. Tako da v vseh primerih dajte biti previdni in počasni. Prav tako pa tudi strpni na primorske avtoceste, tako prav proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovice, tam je zastoj dolg 11 km, 10 minut tudi zamude na vaš cilj.
1: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Hello, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Dobro jutro!
1: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
0: Nadaljujemo skupno druženje ob županovi pisarni, kot že rečeno Andrej Korenika, župan občine Piran v našem studiju in kar nadaljujemo z vprašanji naših poslušalcev. Matjaž sprašuje, zakaj se pri obnovi ceste na Forma Vivo ni obnovilo vodovodne instalacije, ki je še vedno iz azbestnih cevi, si je ne zaslužimo, sprašuje, da ne omenjam uničenega vozišča pri nekdani športni zvezi, ki še vedno dostavo izvaja tako, da popolnoma zapre dovoz na Forma Vivo in s tem onemogoči oziroma zapre promet z vse stanovalce parka Forma Viva, še posebej v jutranjem času, ko vse hiti v službe.
6: Hvala za vprašanje. Naj povem, da to je ena izmed mnogih investicij, ki jo upravljamo v tem mandatu. Skušamo nadoknaditi leta in leta zamujenega. Na cesto na Forma Viva bomo, oziroma je dela so v teku, jo bomo preplastili in osvetlili, tako da poteka tudi dela glede javne razsvetljave. Kar se tiče zamenjave vodnega omrežja, na tem delu se ta dela ne izvajajo, ker celotna, bom rekel, ta infrastruktura ni samo v cesti, ampak je tudi v brežinah, tako da ni del te investicije, predvsem pa zato, ker Rižanski vodovod v bom rekel tem krajšem časovnem obdobju ni imel v planu obnovitev tega omrežja, kajti tukaj ni puščanj, tako da najprej se obnavlja omrežje Rižanskega vodovoda, kjer so puščanja cevi, ki pa je zelo veliko. Tako da zato se tukaj zato nismo odločili. Bomo pa v tej fazi uredili cesto do vstopa v sam park Forma Viva in pol v naslednjih letih še z naslednjimi fazami šli tudi v nadaljno ureditev. Torej, razumeti je treba, da vse naenkrat se ne da, so pa drugače, kot jaz vem, zelo pozitivni odzivi, da tudi to moče urejamo. Je pa res, da povsod, kjer pridemo nekaj urejati, je pol tudi seveda pride do zastojev in podobno. Tudi tukaj smo mislili, da bo dovolj samo reskanje in novo asfaltiranje. Ugotovili smo, da povsod ni bilo tako, da je bila prej slaba podlaga, tako da so se dela nekoliko zavlekla, ampak tudi tukaj mislim, da nekje do 15. junija bodo vsa dela zaključena. In se zahvaljujem v tem, da imam to priložnost, da lahko se vsem občanom zahvaljujem da za potrpljenje, kajti res veliko del poteka trenutno, tudi naslednji teden bomo Portorožu spet nekaj asfaltirali, senčno do tunela nadaljujemo, Vinjole pa Racak delamo prvo fazo, tako da vrtec se gradi, ker je velika logistično zelo zahtevno, tako da je kar nekaj mirnih živcev potrebujejo naši občani, in ampak če bomo tle, bojo rabili teh mirnih živcev še veliko tudi v prihodnosti.
0: Pango, samo malček, eno tako bolj, bom rekel, populistično vprašanje. Zdaj tudi potekajo dela, kot ste sami omenili na relaciji, recimo Seča pa Racak Korte, ne? In zelo pogosto opažamo nekateri, da se ceste, tako da bi se jih raje v celoti obnovilo, se jih flika in flika in flika. Torej, košček po košček po košček. Zakaj se potem včasih tako odločajo, kot da bi raje

0: celostno naredili na novo cesto, da bi bila prevozna mogoče s tem malce širša in ne samo flikana in tako naprej?
1: Ne, ma v tem, moja zahteva je posod, kjer pride tudi Rižanski vodovod. Kdorkoli želi kaj narediti, treba pol cesto v celoti preplastiti. Tako da, odkar jaz vodim občino, se to ne dogaja. Se pa ceste seveda dela fazno. Ne? Torej, zdaj smo začeli v Vinjolah, torej od križišča za Korte in bomo prišli do Cerkvice in pol v naslednjih fazah bomo nadaljevali, tako da skušamo pol obnoviti, bom rekel, cesto skoraj, mislim, do meje z Izolsko občino. Ne? Tako delamo po fazah.
0: Je kar dolg trakt v bistvu.
1: Tako je, ja. In delamo na različnih območjih. Seveda bi si želeli, da bi to v celoti naredili naenkrat, ampak ni možno, ker ti proračun je omejen, tako da želimo čim več tega narediti, ampak kot sem rekel, ceste se v preteklosti niso primerno vzdrževale in rabili bomo nekaj let, da bomo to nadoknadili.
0: In ker morda ravno na tem traktu, ki je dokaj specifičen, ne, je bistveno ožje vozišče, logično tam, če se sreča ta dva na cesti, da sta si nasprotno, je malce ožje, včasih nepregledno in predvsem to, da je bilo flikano tu in tam, kot je vsak prišel in potem je to pač ni lepo ravno, kot bi
1: ampak
0: lahko bilo.
1: Ampak zdaj na tem omoče ne bo več flikano.
0: No, to je več kot dobra novica. Za vse nas, ki jo celotno vsak dnevno porabljamo. Pangos?
2: Vprašanje še glede Portoroške plaže smo dobili in sicer veliko je bilo govora v zadnjem obdobju, da na pogled deluje zelo lepo, ampak obstaja strah, da bo s plimovanjem in vseko kamne sicer odneslo in bomo potem spet na prejšnjem stanju.
1: Tako, kamne v projekt, kot ljudje, ki so nas spremljali, vedo, da smo lani imeli tesno polje, ki se je zelo lepo prijelo. Predvsem je namen tega, da smo naredili podvodno, če se pride bliže, stoji tam vidi, torej z skalami peščenjaka smo zamejili na morskem delu, tako da nam kamne ne odnaša v morje. Sigurno se bo z Lebičem, s Tramontano ali podobnim, ko imamo parkrat na leto kamnički, bojo kdaj prišli tudi na obalo, ampak to nas ne skrbi. Skrbelo nas je to, da nam kamne ne odnese v morje. Če nam jih ne da na obalo, ni problema, na to smo pripravljeni in takrat bomo to nazaj porinili v morje. Ne? Tako da bistvo je samo to, da smo ugotovili, da nam kamenčke ne odnese v morje.
0: Okay. Sicer je ideja zelo lepa, kako ste prišli do tega, da bi pač čisto s preprostim načinom naredili plažo še lepšo, no?
1: Pa tako, že kot otrok sem se na tisti plaži zmeri kopal. Ne? Vsak, ki je obiskuje to plažo, domačini vedo, da tam je bil mulj, da je bilo nedostopno, da se je zelo redko porabljala, ne? Torej tudi mogo si iti po stopnicah noter, pol si mogo čim prej zaplavati, tako da smo seveda imeli to idejo, da bomo plažo urejali in to je bila ena izmed prvih in to tudi govorimo o fazni ureditvi, kajti odločili smo se, da najprej morski del urejamo, pol pa bomo uredili še kopenski, tako da te kamenčke bomo pol še na kopno povlekli in tam naredili en zidek, da bomo še ta pojav uredili, da nam jih ne bo moglo več vršiti na samo promenado. Tako da, predvsem iz tega, dostop v morje, otroci bo lažje dostopali, domačini se bo lažje kopali, starejši grejo lažje v morje, plaža je lepša, morje je isto čisto kot prej, ampak bolj čisto, bolj privlačno in verjamem, da bo tudi to to je dodana vrednost tako za turizem, kot za domačine in bomo tako tudi nadaljevali. Moram pa povedati, da to ni bil kratkotrajen proces. Tukaj moram pohvaliti tudi javno podjetje Okolje Piran, direktor Janesija, ki je v bistvu veliko sestankov imel in na morski biološki in z naravovarstvenik tako dalje, da se je ugotavljalo, kje lahko nasuvamo in kje ne in da ne poškodujemo travnikov in ostalega pač morskega življenja, ki ga moramo seveda ohraniti.
0: Super, danes imamo lepo sončno in imamo še en sklop vprašanj. Tukaj so Zmeljko in čau, Sonček.

0: Zmelko kličejo po soncu in če kličeš preveč po soncu, ker naenkrat pride skoraj do 30 stopinj, tako se nam obeta. Kdo ve pa, če bo tudi vroče v občini Piran, sej vemo, da se približujejo takšni drugačni trenutki v tem letu, ko se bomo velikokrat srečali na voliščih, ampak do tega še pridemo. Gospod Župan, vsakeč, ko nas obiščete, imate kakšno posebnost, ki jo razkrijete. Zdaj me zanima, a je že kakšna novost za letošnje poletno dogajanje, mogoče tudi v Portoroški noči, če bo?
1: Seveda, mi imamo program narejen že do konca leta, še po našem mandatu. Tako da, tisti, če pride kdo drug za nami, bo že mogo, ima že izbrane
0: svojalce. Da si zagotovili dobre zabave ja, tudi za por. Okay.
1: Če ne na odru, pa bomo žurali na trtinjo trgu. Tako da, kar se tiče, naj povem, vse povabim 24. juni, torej tradicionalno vse štiri občine, torej Piran, Izola, Koper, Ankaran, organiziramo dan državnosti na trtinjo trgu. Letos bo z nami, bom rekel, zvezda Luka Sulič, tako da vsi lepo vabljeni. Kar se tiče portoroških noči, letos bojo potekale torej prevsem tri dni oziroma štiri. Od glavnih teh bendov lahko že zdaj napovem, da bo vse bo brezplačno, tako da koncerti bojo brezplačni. Imeli bomo parni valjak, to bo prvi večer. Drugi večer bo rekel slovenska najbolj znana rock pop skupina, ki jo še ne smemo napovedati.
0: Je rekel najbolj znana pop rock.
1: Tako da trenutno, tako da bo sigurno zanimivo. Na ta dan bomo organizirali tudi ognjemet, tako da vsi vabljeni v Portorož, spet bomo imeli to kulinarično promenado, tako da bo dogajanje, kot sem še enkrat rekel, brezplačno in odprto za vse in vsi vabljeni v Portorož.
0: Super, torej tudi poleti se bo dogajalo. No, zdaj pa mogoče še ključno vprašanje, glede na to, da smo v takem obdobju županovanja, ko se najverjetne malce spogledujete za 3,5 leta nazaj in malce tudi proti naslednjim 4 letom. V kakšni fazi ste trenutno?
1: Tako je, kot si že samo gotovo, smo nekje na 3,5 leta, torej bliža se konec mandata, zaključujemo še zadnje projekte. Večina volilnega programa je izpolnjenega, je tudi veliko, kar ni bilo v volilnem programu. Predvsem smo izpolnili veliko volilnih programov tudi drugih strank, ki so 20 let obljubljali, da bojo to naredili, tako da bojo končno mogli tudi one sestaviti nov volilni program, ker so imeli že 20 let istega, ne? Okay. Tako da so novi izzivi pred nami, tako da to se veselim. Seveda vsega tega ne bi bilo možno, ni to odvisno samo od župana, odvisno je od ekipe, ki jo ima za sabo in seveda tudi od političnih podpornikov, tudi drugih strank dejansko, ki so nam to omogočili, da smo lahko v občinskem svetu izpolnili. Tukaj torej lista Andreja Korenike, v koaliciji smo skozi bili za Svobodo, glasove smo imeli tudi iz liste Gašpere Mišiča in seveda Italijanske narodne skupnosti in vsi skupaj smo omogočili ta razvoj in želja je, da s tem razvojem tudi nadaljujemo. Klima je vsaj to, kar jaz vidim, zelo pozitivna, ljudje pozitivno gledajo na vse. Kot sem že prej rekel, mislim, da veliko jih je dvomilo, niso mogoče, so bili malo zaskrbljeni, ko Andrej Korenika postal župan. Pokazali smo, kaj lahko delamo, se bojo pa seveda volivci odločili, če je to prava pot, če si želijo ta razvoj še naprej, bojo to podprli, mi bomo z veseljem nadaljevali, če se bojo pa drugače odločili, pa je tudi ok. Tako da, kot zmeri pravim, jaz živim še naprej s tem, torej sem alternativa, nočem biti eden izmed vas in to bom tudi naprej tako na ta način vodil občino in mi je všeč, da je vedno več ljudi, tudi političnih, če jih poimenujemo na venicah nasprotnikov, ugotovilo, da je to prava pot in so pripravljeni pomagati in da skupaj vlečemo ta voz naprej in se že veselim, če nam bo to še naprej omogočeno, da bomo nadaljevali vse projekte. Ljudje vsekakor, jaz mislim, da tako, kot veliko delaš, ne, dosti kot ugotoviš, pol, ker ni bilo marsikje nič, mislim, ni bilo veliko narejenega, da so pol ljudje, ja, zakaj delate tam, zakaj ne prijete k nam, ne. Torej, recimo, primer so ceste, ne. Tako da mi, ne vem, imamo tudi, kot imamo, glede tega prehoda za pese, ki smo se prej pogovarjali, imam tudi določeni ljudi, recimo iz Kampolina, ki me skozi upozarjajo, ne, da je tam slaba cesta. Še marsikje je slaba, vemo, da je slaba, imamo nek program, po kateremu gremo in skušamo zadovoljiti čim več prebivalcev, ampak kot sem rekel, v 4 letih ne moreš nadoknaditi jih 30, jih pa lahko sigurno nekaj. Tako da, kar se tiče tega, mi gremo naprej pozitivno.
0: Vi ste si v bistvu pred svojim mandatom in tudi v svojih obljubah zadali kot ste sami povedali pred trenutki, dva cilja. Eno je športni park Portorož, drugo je vrtec. Vrtec je v delu, poteka, športni park bo ta petek odprt, bo torej od vseh 15. ure dalje, če se ne motim, se lahko vsi tam odeležite, potem je še večerni program ob 20. uri, tako da vsekakor vabljeni tudi v Portorož pogledati si novo pridobitev občanov Pirana. In če boste izvoljeni novembra ponovno, naslednje 4 leta kakšen je vaš cilj?
1: Največji cilj, projekt, če gremo kar po teh 4 volilnih enotah, Piran, ureditev Fornač, torej na Fornačah tudi športni park oziroma plaža in nova garažna hiša oziroma dozidava obstoječe, to je možno. Portorož nadaljujemo z ureditvijo plaže, kajti kot sem rekel, to, kar zdaj vidijo ljudje, to je šele začetek, tako da plažo bomo vsekakor nadaljevali in so pol še drugi projekti, kot je ureditev na Kaštelu, v leta se bo razvijala naprej. Tako da je kar nekaj izzivov. Sama Lucija, zaključujemo vrtec, sem zelo vesel, da bojo naši otroci imeli nov vrtec. V Luciji nam ostaje največji izziv gradnja stanovanj, tukaj nismo obupali in iščemo rešitve in verjamem, da nam bo v naslednjem mandatu to uspelo. Pol imamo recimo podeželje, če malo tudi omenim, vsekakor razvoj obrtne cone Dragonja, ki smo v tem mandatu kupili. Pripravlja se prostorski akt, ki bo omogočil pol tudi razvoj tam obrti. In vsekakor smo tudi v tem, moj način vodenja je bil takšen, da smo zmeri skušali porazdeliti ta razvoj po celi občini. Ne? Torej ne samo Piran, ne samo Portorož, naj povem v Strunjanu, mislim, da smo izpolnili vse obljube, ki smo jih napovedali, sedaj smo še v fazi izgradnje pumpe, ki ta gradnja poteka. Kar se tiče podeželja, bomo v septembru imeli otvoritev šole, cesto smo tam uredili, imamo kanalizacijsko mrežo, pridobivamo gradno dovoljenje. Tako da pomembno je, da celo občino enakomerno razvijamo in tako bomo šli tudi naprej. Predvsem me veseli to, da imamo, kot sem rekel, volilne programe, imamo vse stranke več ali manj podobne. Ne? Tako da tudi tukaj se že pogovarjamo z določenimi, da to skupaj sestavimo in da skupaj ponudimo 4 do 6 večjih projektov, ki jih bomo izpeljali v naslednjem mandatu, če bo to možno. In pol pa manjše zadeve, pa bo vsak svoje zadeve ponudil.
0: Gospod Korenika, najlepša hvala za obisk. Upam, da so bila naša projekt vprašanja dovolj prijazna in da vam niso povzročili še dodatnih preglavic, ker vem, da v tem tednu, ko so vse skupaj pripravili za športni park in vse ostalo, verjamem, da imate že dovolj drugih takšnih in drugačnih ovir na poti in predvsem vam želimo prijetno poletje in hvala za vse informacije.
1: Hvala, naj povem samo še pred sezono, ker kot si že omenil, imamo ta teden otvoritev športnega parka Portorož, 15. junija bomo imeli otvoritev plaže in nekje v tistem obdobju bomo imeli tudi otvoritev fjese, ne pozabimo, zelena fjesa bo hmalo tudi imela otvoritev. In kot sem nekje januarja, mislim, da ko so učitelji, da bo to betoniranje, se neko se vidimo v maju, pa prite vsi preveriti. Ne bom rekel v maju, čeprav že zdaj se vidi, da je tako, kot sem jaz govoril, ampak nekje okoli 10. junija pa res si vabljeni tudi v Fieso. Poslušalcem pa ene lepe počitnice, bom rekel, mi bomo tudi med počitnicami delali, tako da bomo imeli še kaj več za pokazati tudi po poletju. Tako da hvala in hvala za vabilo in se vidimo morda v naslednjem mandatu, če ne pa bom bil na drugi strani in bom postavljal vprašanja. Tako da hvala.
0: Dobro, hvala vam, gospod Korenika, mi nadaljujemo s čestitkami že čez nekaj trenutkov, še prej pa pride Angan.
2: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
3: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo. Z tem tankom bova midve prepotovale pol Slovenije, ker bova šla na izlet s širkom.
4: In na lepke pa manj za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
3: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košemona.
2: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi Mol.
0: Pop
5: Primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
6: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
10: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15,590 € z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
11: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
12: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0800-6074.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100,000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
15: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
16: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
17: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
18: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
19: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
20: To je kar.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Sončno bo danes in zagotovo sonca ne bo malo. Ne danes, ne jutri, ne do konca tega vikenda oziroma tedna. V tem trenutku, kot kaže, se nam utegne pridružiti kakšen oblak dežja v poznem nedeljskem večeru ali pa šele v ponedeljek zjutraj, pa tudi torek, kot kaže, bo mogoče malce bolj muhasto. Kar se tiče trenutnih temperatur, segreva se kar hitro in tudi senca bo najverjetneje tako kot gorivo, taka zelo, zelo zaželjena materialna dobrina. 26 stopinj trenutno v Ankaranu, 25 v Piranu. 25 jih imamo med drugim tudi na Lonki v Izoli in zaenkrat 17 v Postojni.
2: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Devetje.
3: Dober dan, želim Jana Pogančnik. Koalicija je začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade Janez Janša mora v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti seznam ministerskih kandidatov. No, glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Glede imen potencialnih ministrov, za zdaj ostajajo skrivnostni, pogajanje o tem pa naj bi med najožjimi vodstvi strank potekala že pretekli konec tedna. Obisk bencinskih servisov je ponovno dražji. Cena 95-oktanskega benzina se je namreč na servisih zunaj avtocest podražila za 0,5 centa na liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena, medtem ko se je kurilno olje pocenilo za 0,3 centa. Cene bodo tako veljale do vključno 1. junija. Zvišanje minimalne plače se je zvišalo tudi denarno nadomestilo za brezposelnost. Tako najnižje znaša 1037 evrov bruto, najvišje pa 1926 evrov. Nekateri opozarjajo, da tako zajetna nadomestila brezposelne odvračajo od iskanja zaposlitve. Na območju, ki ga pokrivata tako Novogoriška kot Koprska služba Zavoda za zaposlovanje, za zdaj ne opažajo, da bi višje nadomestilo vplivala na rast števila brezposelnih, se število teh ostaja skoraj na enaki ravni v primerjavi z lanskim letom. Kronika trenutek neprevidnosti je bil na stari cesti med Ivančo in Senožečami včeraj dovolj za tragedijo. 37-letni avstrijski motorist je dohitel tovornjak, s katerim je voznik ustavil zaradi manjšega tovornjaka, ki je pred njim zavijal v levo. Motorist je večji tovornjak prehitel po levi in trčil v prikolico manjšega. Motorist je kljub hitri pomoči umrl. Letos je sicer to prva smrtna žrtev na cestah policijske uprave Koper. Lani so na naših cestah umrli 3 motoristi, predlani pa 2.
4: Imamo še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti, pri Postojni se zatakne, če se pelješ proti Kopru in pa tudi, se pravi, od priključka Vrtnika naprej, 6 km dolg zastoj pa 10 minut tudi zamude na vaš cilj. Imamo tudi okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani pred izvozom Senožeče in pa tudi od Kopra proti Ljubljani predor Kastelec, tam je okvarjeno tovorno vozilo. Bodite tudi pozorni na Šmarski cesti, saj se je tam zgodila prometna nesreča. Srečno in počasi.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
6: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi.
7: Rustja, Manca in Pangos.
1: 9:05 čez in 26. maja nas je pripeljal v torek. Mi imamo tukaj nekaj hitov za vas, predvsem pa imamo čestitke, ki se bodo zgodile že čez nekaj trenutkov. Jetko Pangos?
8: Yes.
1: Kot rečeš ti. Alora, prihajajo Joker Out in prihaja Kamrad. Hug yourself.
9: Tim Kamrad, hi.
5: Radio Capris.

0: Študentska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki jo organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Kaprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Kaprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki. Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
1: To je Capri Summer Arena 2026.
0: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
1: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
0: Jakov Jozinović.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
0: Capri Summer Arena.
2: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
3: Kia Benčič.
4: Na Benčič.
5: Na Kio Benčič.
6: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
7: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu.
9: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
10: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
11: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
12: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
11: Super sreda, super cena.
13: Dobrodošli v AMZS.
14: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
15: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa. Slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
16: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna.petramresort.com. Nič 52 404 404.
17: 3, 2, ena.
18: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Komu danes sploh verjamemo? Znanosti, medijem ali algoritmom? Vabljeni na sproščen, a aktualen pogovor Znanost in javnost, komu verjamemo v dobi algoritmov, v torek 26. maja ob 19. uri v mali dvorani gledališča Koper. Zanimivimi gosti iz sveta znanosti, medijev in digitalnih vsebin bomo govorili o dezinformacijah, zaupanju in prihodnosti komunikacije. Dogodek organizirata ZRS Koper in gledališče Koper v okviru cikla Spoznaj, sproščeni pogovori o znanosti. Vabljeni!
18: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
3: Porsche Koper.
4: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Zunaj lepo sončno, skoraj da za na plažo, in če greste na plažo, ne pozabite kreme za sončenje. Vsaj poznam par tistih, ki smo že dobro opečeni zaradi takšnih in drugačnih dejavnosti. Skratka, če boste izkoristili trenutek za plažo, naj vam povem, da morje ima že 22 stopinj in pol, in če boste slučajno čakali, ki je kakšno senco, ne čakati, kar užgite klimo. Danes se bo temperatura dvignila tudi čez 30 stopinj, v prihodnjih dneh pa se bo vreme samo še ponavljalo.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dober dan vam želim, Mancan Hribovšek. Tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana ob 20. jubilejni izvedbi med 29. in 31. majem znova vabi na Kras, tokrat na kar tridnevno odkrivanje bogate dediščine Krasa, njegovih zgodb, okusov in razgledov. S kozarcem, kuponi in degustacijsko beležko v roki vas organizatorji vabijo na raziskovanje vin, domačih dobrot, delavnic in doživeti. Letos so poleg slovesnega odprtja in osrednjega sobotnega dogajanja pripravili tudi novo doživetje Branč med vinogradi.
4: Gre za edinstveno butično doživetje Branč med vinogradi. Začnemo se ob 10. uri z zbirnim mestom v Tomaju pri samemu vinarju, potem pa na sam vinar lepo vodi do same lokacije Branča. Za vse zainteresirane lepo vabljeni k prijavi, namreč število mest je omejeno.
3: Kot dodaja Tinkara Gulič z občine Sežana, se lahko na Branč med vinogradi prijavite na tinkara.gulič@sežana.si do 29. maja do 12. ure. Več o dogajanju si lahko preberete na 3xdvojniv.sežana.si. Devetošolci iz Kopra in Ankarana, ki so vsako leto pred tem uspešno opravili bralno značko, so prejeli priznanja za svoj bralni uspeh. Organizatorji iz Zveze prijateljev mladine Koper so jim včeraj v dvorani svetega Frančiška Asiškega podelili naziv Zlatih bralcev 2026. Na podelitvi, ki jo je odprla predsednica ZPM Vlasta Urška Baraga, so osnovnošolce najprej razvedrili s predavanjem o istrskem narečju dialektologinje dr. Suzane Todorovič, nato je sledil še nastop Rudija Bučarja, ki je gostom zaigral in odpel nekaj svojih skladb. Za nagrado so Zlati bralci prejeli tudi posebno izbrano knjigo. Udeleženci in organizatorji opažajo, da število Zlatih bralcev sicer upada, a so vseeno mnenja, da je kultura branja na dobri poti.
1: Danes imamo ne samo da vroče vzdušje, imamo tudi vroč asfalt, in trenutno na vročem asfaltu brez nekih večjih prometnih posebnosti. Kakorkoli se boste odločili, če se odpravljate proti prestolnici, dejte kreniti kakšnih 20 minut prej, ker imamo pred izvozom še nožeče okvarjeno vozilo, ki ovira promet, pa tudi pred predorom Kastel. Imamo da vroče vzdušje, imamo tudi vroč asfalt, in trenutno na vročem asfaltu brez nekih večjih prometnih posebnosti. Kakorkoli se boste odločili, če se odpravljate proti prestolnici, dejte kreniti kakšnih 20 minut prej, ker imamo pred izvozom še nožeče okvarjeno vozilo, ki

0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
1: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
2: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: To so čestitke na Kaprisu.
3: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
4: 9.33, 26. maj, danes je torek. Upam, da uživate svoj torek tako, kot se spodobi. Če pa kdo uživa, so to zagotovo današnji slavljenci, ki imajo rojstni dan. Jaz bom čestital Davidu Morganu na veliko čim več pravzaprav odrov in glasbenih dogodkov, pa na čim več prijetnih doživeti svojo družino. In seveda vsi ga lepo pozdravljamo na naši radijski postaji, drugače pa vse najboljše tudi Jožetu. Dragi naš slavljenec Jože, so zapisali, 70 let, to ni starost, to so izkušnje. Pravijo, da z leti pride modrost, pri tebi pa še dobra volja, trma in kakšna posebna nona pravila za vse okoli sebe. Naj ti zdravje služi, naj bo kozarec vedno poln, družba vesela in korak še dolgo mladost. In vse najboljše ti želijo tvoji najdražji, so zapisali. Jože, upam, da si slišal in da boš seveda si zapomnil, kdo je tisti, ki ti je voščil za rojstni dan prek Radia Kapris. Ben, gremo naprej na hite, Ray Dalton, ali nismo reset, Hugh Gell in David Guetta.

0: kaprisa slavljena dneva.
1: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
2: Ja, prosim.
3: Ja, dobar dan, kaj je to, gospa Ingrid?
2: Ja, Ingrid se telefonu.
3: Berta, pri telefonu z Marezi, kako ste?
2: Dobro.
3: Jaz bi vas nekaj vprašala.
2: Povejte.
3: Ma, meni so mi povedali, da imate vi rezervirano kanavo za soboto.
2: Ja.
3: Ma, kaj vi bi zamenjali z mano za en drug termin?
2: Ne.
3: Ma, kako tako grdo, vi, jaz sem malo starejša gospa, ki bi bin rada tam praznovala nekaj, ima lahko samo v soboto, so rekli, da zasedeno in so mi dali vašo telefonsko, da vas pokličem.
2: Ne bo šlo, ker pač jaz praznujem in jaz vse zrihtamo, vse, tako kot mora biti.
3: Vas ne briga nič?
2: Ne.
3: In kaj praznujete?
2: Ne bomo
3: pohvalili s tem. Ja, dobro, kaj imate, ne vem, obhajilo, imate krst, imate, kaj imate?
2: Da gremo v penzijo čim prej.
3: A greste v penzijon, greste in rabite fešto za to?
2: Ja, seveda, kaj pa?
3: Hmm.
2: Ja.
3: Ben, dobro, jaz sem v penziji že dolgo časa.
2: Res?
3: Ja, sem delala v mehanu, veste, ki je dol v Izoli, ne?
2: Ja, v Izoli, ja.
3: Ja, tam sem delala dosti let, sem sestavljala igračke in take zadeve. In zdaj sem mislila, da bi pač jaz sem mislila praznovati rojstni dan. Imam tako lepo številko, pa sem mi rekli,
2: jaz
3: da...
2: Jaz tudi.
3: Kakšno?
2: Ja, lepo.
3: Ja, ja, ma sigurno ni više... Mi je pala dentijera, čakte normalno. Nimate take številke kot jaz.
2: Neko, vi verjetno da ne, malo manj sigurno pa ja.
3: Ja. To hotla sem vam samo povedati, da ko ste vi bili majhni, ste se igrali z igračkami, ki sem jih jaz sestavljala, in zdaj mi vi nočete odstopiti prostora.
2: Ne, ne, ne. Žal ne bo šlo, ker ne bo šlo.
3: Ben dobro, bom pa praznovala doma.
2: Ja, kaj smo, tako je.
3: Vas povabim, da prijete mimo, ala.
2: Ja. Ja. V soboto.
3: Na, ja, v soboto, kaj?
2: Bo jaz bom prišla v nedeljo, ko končam fešto.
3: Ne, ali boste prišli sesati in pospravljati k meni v nedeljo, ampak jaz ne bom končala.
2: Ne, ne, ne, samo pit.
3: Tudi jaz v nedeljo bom končala.
2: Ja, bomo pili kafe, alora, sčep.
3: Ben, dobro, šiore, Ingrid, alora, vam povemo tako, da, draga Ingrid, vse, kar upaš, naj se izpolni, kar iščeš, naj se odkrije, kar si želiš, naj se uresniči, vse, kar v srcu čutiš, naj se v srečo in ljubezen zlije. Danes Hvala. Obračaš 50. list v knjigi življenja, Ingrid Vižintin, tašča zlata, in vsi v družini Jelovčan ti želimo zdravja, smeha, pozitivne energije in naj se ti uresničijo skrite želje. Draga Ingrid, srečno. Hvala in bodi dobro, je zapisala Anka Giuliana.
2: Hvala.
3: Ingrid, se ne boljše.
2: Hvala.
3: Si kaprisova slavnega dneva.
2: Oj, oj, oj. Tudi to.
3: Tudi to.
2: Hvala lepa.
3: Fešto je vse v redu, ne skrbi neč.
2: Vas se znam. Zdaj znam, da je.
3: Zdaj se te je nekaj dotaknil, ne slišim.
2: Ja, res je.
3: Ma kaj ni lepo to slišati na dan, ko prozdaješ vsi dan?
2: Res.
3: To je ta žmeht. Ma češ, da dodam še jaz malo žmehta?
2: Lahko.
3: Izberi nekoga in ga pelješ v Fori serijo na šaredna pica.
2: Hvala. Hvala.
3: In gleda bo fešta pravo v soboto.
2: Jaz mislim, da ja.
3: Verjamem, da bo. Ingrid, skratka, vse najboljše, lepo praznuj.
2: Hvala lepa.
3: Mi ti tudi z Radia Capri vsi želimo vse najboljše.
2: Hvala lepa, ker ste me presenetli in hvala še enkrat.
3: Sem vesel, ker se te dotaknil. Bolje dobro.
2: Ja, hvala.
3: Ale.
2: Čau, hvala.

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo. Z tem tankom bova midve prepotovale pol Slovenije, ker bova šla na izlet s Širkom.
2: In lepke pa manj za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
1: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša, in to je Košemona.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Preveri več na radio. Radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL.
3: Zaprite oči, začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, kjer boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
6: O, koga se vidi? Kam greš?
7: Ma, avto peljem na tehnični.
6: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
7: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
6: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
7: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
10: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
9: Atlantida-rogaska.si.
11: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
12: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
6: Kam vržem prazen kozarec od Nutelle?
13: Najprej ga bova oprali, potem pa ga boš odložila v zelen zabojnik za steklo na ekološkem otoku.
6: Steklo lahko reciklirajo, je tako?
13: Valda je ena izmed surovin, ki z reciklažo ne izgubi svojih lastnosti. Prav zato je pomembno, da skupaj z našo Marjetico steklo zbiramo ločeno od drugih odpadkov.
6: Okej, ga nesem zdaj v zelen zabojnik.
12: Zate, z vami, za nas, Marjetica Koper.
14: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinjskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo, izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. Preko 2000 metrov višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagoslavni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj! www.alpegf.eu.
13: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
15: Dobrodošli v AMZS.
16: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: To je...
19: To je Kapris.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Tudi danes nas razvaja pravo poletno vreme, sonce bo sijalo na polno, temperature pa bodo poskočile vse do prijetnih 28 stopinj. Trenutno jih imamo v Izoli in Ankaranu 26, v Postojni 23, na Trgu Brolo v Kopru pa 24.
0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 10. Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Pričenjamo na političnem parketu. Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval predlog sprememb, s katerim bi bil 17. maj nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Pred poslanci pa bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Uvedel bi sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Civilna iniciativa za Ljubljano je po lastnih ocenah doslej zbrala dobrih 8500 podpisov za razpis referenduma o odloku urejanju prometa v Ljubljani. Čas za ciljnih 11500 pa ima še do vključno četrtka. Občane pozivajo, ko daje podpisa tudi v elektronski obliki, da bi občini sporočili, da se reševanje parkirne stiske loteva napačno. Na to je poglejmo. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino. Je po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade, ki jih je Rusija v zadnjih dneh še okrepila. Ponovno se vračamo na domača tla. Na okrožnem sodišču Novo mesto je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi je s toživstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Zato je danes pričakovati tudi izrek kazenske sankcije.
1: Tako, na primorski avtocesti v smeri proti prestolnici je prišlo do okvare vozila pred Senožečami. Imamo tudi dve okvari tovornih vozil, in sicer pred predorom Kastelec ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper, tako da strpno, previdno, kamorkoli greste, če pa še karkoli opazite, me lahko pokličete.
2: Nič 8179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 10. Lepo dopoldne želim, Sara, z vami. Že čez nekaj trenutkov pa Olivia Dean in Jinx, zdaj takoj pa Kygo in Khalid Save My Love.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Kaj se pa ti smeješ?
6: Ja, novi katalog in mega popusti.
5: Maja.
7: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Capris Summer Arena.
4: Capris Summer Arena.
0: 17. julij, Dubioza kolektiv.
8: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna.
4: 18. julij, Jakov Juzinović.
0: Sold out.
3: Sold out.
0: Dodatni datum, 19. julij. Karte so na voljo na Eventimu.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
12: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
10: Spar Online za en opravek manj.
13: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
14: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
0: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene. Filme si lahko ogledaš že od 5,40 evrov. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
12: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Kam danes?
1: Na kratko preletimo današnje dogodke. V Lutkarnici na Kidričevi ulici bo ob 20. uri gledališka predstava Macbethova žena in jaz, igral bo Mirel Knez. Ob 18.30 bo v mestni knjižnici v Izoli bralni klub Kira knjiga, vodila ga bo Dijana Pungršič. V knjižnici Pivka ob 18. uri gostijo avtorico Nadijo Kampel Žmak in sicer boste spoznavali vas Kal pri Pivki. Predstavila ga bo skozi svojo knjigo z naslovom Vas Kal, stara hiša, imena in druga kulturna dediščina. Zaključujemo v Kopru, v centru dnevnih aktivnosti za starejše občane pa pripravljajo ob 17.30 potopisno predavanje Istanbul. Pripovedovala bo Mirjana Topič.
0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: Na sončnem nabrežju v Izoli je trenutno toplih 26 stopinj. Ja, sonce nas bo razvajalo danes, pa tudi vse preostale dni tega tedna. Pred nami so torej topli poletno obarvani dnevi, idealni za sprehod ob morju, skok na kavico ali kar direktno na plažo. Gremo še na ceste. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Med priključkom Selo in pokritim vkopom Vipavski križ v smeri Razdrtega. Okvara vozila pa tudi na primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. In zastoj še vedno na cesti Šmarje-Koper, tako da vozite strpno, previdno, če pa še kaj opazite, sem tukaj.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih.
2: Med priključkom Selo in pokritim vkopom Vipavski križ v smeri Razdrtega. Okvara vozila pa tudi na primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani in zastoj še vedno na cesti Šmarje-Koper, tako da vozite strpno, previdno, če pa še kaj opazite.

0: Srečno vožnjo.
1: Ob delu s Kaprisom.
2: 10:33 točno na ta sončni torek, mi pa naprej na nekaj dobre glasbe. Prihaja Ella Langley in Choosing Texas.
3: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Capris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Capris, hvala Mol za natočeno gorivo. Z tem tankom bova midve prepotovale pol Slovenije, ker bova šla na izlet s Širkom.
2: In nalepke pa manj za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
1: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košemona.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi Mol.
3: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
4: Ma noro, res, do 40% dol.
3: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
5: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Toni Cetinski.
8: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
7: 19. junij. Edinstveno prizorišče Zvina Koper. Vstopnice na Eventimu.
9: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
11: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
12: Kam, če ne k nam?
13: Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
14: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
0: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si, svet pametnih naprav.
15: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
16: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
17: Super sreda, super cena.
18: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
19: Capris.
20: Capris.
19: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
20: Capris.
19: Številka ena.
20: Tudi med primorskimi socialnimi

0: še ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Poglejmo, kaj kažejo termometri trenutno. 25 stopinj v Kopru in Luciji, na Kozini jih merijo 23, na Višči na Belvederju pa stopinjo več 24. Sonce nas spremlja že od jutra in večjih vremenskih sprememb tudi v prihodnjih dneh ne bo. Nadaljuje se torej sončno vreme, temperature pa bodo iz dneva v dan še nekoliko više.
2: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 11. Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Poslanska skupina Resnica je v državni zbor vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Med prepovedane droge po predlogu ne štejejo substance, ki se uporabljajo kot zdravila in konoplja. Analize bi se izvajale na podlagi vzorcev las, urina ali krvi. Predlog določa, da bi se testiranje izvajalo na podlagi naključnega računalniškega žreba 4x letno, pri čemer bi bilo v vsakem krogu izbranih 10% vseh funkcionarjev. Močan potres je včeraj popoldne stresel čilsko-rudarsko regijo Antofagasta, eno najpomembnejših območij za pridobivanje bakra na svetu. Potres je začasno zmotil delovanje nekaterih rudnikov, vendar po navedbah oblasti ni povzročil večje škode na ključni infrastrukturi. Medtem ko svetovni turizem raste, Združene države kljub svoji prepoznavnosti beležijo močan upad tujih obiskovalcev. Država se sedaj sooča z več milijard izgubo, razlog pa številni pripisujejo tamkajšnjim političnim razmeram ter izjavam in tudi potezam ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Skrb vzbujajoče trende so zabeležili že lanskega avgusta, ko so podatki kazali na 5,5% padec turizma iz tujine lani, kar je največji enoletni upad v zadnjih dveh desetletjih z izjemo pandemije leta 2020. Začenja pa se 20. mednarodni festival Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, se bo do 30. maja v Ljubljani zvrstilo več kot 220 ustvarjalnih, športnih pa tudi drugih delavnic ter koncertov. Na njem pa bodo sodelovale osebe s posebnimi potrebami.
1: Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Selo in pokritim vkopom Vipavski križ v smeri Razdrtega. Prav tako okvara vozila na Primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti prestolnici. Tako trenutno je to vse, kar vem, če pa ti še kaj opaziš, me lahko pokličeš.
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
3: Obdelu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 11. Sara z vami. Alora, preden gremo na kavo, imamo še 3 hite za vas. Prihajajo Sabrina Carpenter, Empire of the Sun, tako zdaj pa Alex Warren, Fever Dream.
3: To je Kapris.
6: My name is Alex Warren and I make music.
7: Fever Dream. Ma coscia, ragazzo. How did you

0: bila Kaprisova retro klasika. In zdaj se vračamo na aktualne hite.
1: Hite številka ena.
0: Samo na Kaprisu.
1: Samo na Kaprisu.

0: Slovenska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki jo organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Kaprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Kaprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki.
1: Kapris Summer Arena.
0: Kapris Summer Arena.
1: 17. julij, Dubioza kolektiv.
2: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna.
0: 18. julij, Jakov Jozinović.
1: Sold out.
3: Sold out.
1: Dodatni datum, 19. julij. Karte so na voljo na Eventimu.
4: 3, 2, 1.
5: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 € na mesec.
10: Porsche Koper.
11: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
0: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
3: V četrtek ob 20.30 vabljeni na olimpijski bazen Bonifika v Kopru, kjer bo domača ekipa Waterpolo kluba Koper odigrala tekmo slovenskega pokala proti ekipi AVK Triglav Kranj. Pridite in podprite domače vaterpoliste. Vstop je brezplačen. Se vidimo na Bonifiki.
4: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Na internautiki v Marini Portorož je poslušalka izgubila denarnico, in sicer gre za rdečo usnjeno žensko denarnico. Ukolikor ste jo morda kje našli, pa ji to sporočite na Messenger. Na ulici druge prekomorske brigade pa je bil ukraden skiro, črno-rdeče barve, gre za nov skiro. Lastnik naproša najditelja, da ga vrne tja, odkoder ga je dobil. V Kopru pa se je izgubil mucek Filip, ukolikor ga kdo opazi, pa njegova lastnica prosi, da jo kontaktira.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
3: Sonce bo danes segrelo vse do 28 stopinj, trenutno jih imamo še 24 pod klifom v Strunjanu. Ves teden se nam obeta toplo, sončno in jasno vreme, možnost oblakov ali kake nevihte pa šele z naslednjim tednom. Gremo še na ceste. Na cesti Šmarje-Koper pred Postojno v obe smeri zastoji, okvara vozila pa na primorske avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Seveda, če še karkoli opazite, me lahko pokličete ali pa pišete v Facebook skupino Promet za obalo. Previdno!
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu s Kaprisom.
3: 11.31, Sara z vami na Kaprisu, mi pa naprej na en glasbeni six-pack, začenja ga Yves LaRocque in Jaba Rise Up.
5: Sledi šest hitov neprekinjen.

0: in MOL v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kapris, hvala MOL za natočeno gorivo. Z tem tankom bova midve prepotovale pol Slovenije, ker bova šla na izlet s hčerkom.
2: In nalepke pa manj za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
1: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša, in to je Košemona.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL.
3: Vidi. Kam greš?
4: Ma, avto peljem na tehnični.
3: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
4: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
3: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
4: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
0: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
4: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
8: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
9: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
10: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
11: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
10: Atlantida-rogaska.si.
8: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
13: Opremljam apartma.
8: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
12: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
14: Vina Koper Live in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
15: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
16: Ko se zamaši, odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0800-6074. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Še pred kratkim smo si želeli sončnih žarkov, zdaj pa že počasi bežimo v senco, ker sonce namreč močno pripeka, 26 stopinj v Sečovljah, Postojni in pri ladjedelnici v Izoli, v Ankaranu pa stopinjo manj, 25.
2: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 12. Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Koalicija je začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade Janez Janša mora v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti seznam ministerskih kandidatov. No, glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Obisk bencinskih servisov je ponovno dražji. Cena 95-oktanskega benzina se je namreč na servisih zunaj avtocest podražila za 0,5 centa na liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena, medtem ko se je kurilno olje pocenilo za 0,3 centa. Cene bodo tako veljale do vključno 1. junija. Zvišanje minimalne plače se je zvišalo tudi denarno nadomestilo za brezposelnost. Tako najnižje znaša 1037 evrov bruto, najvišje pa 1926 evrov. Nekateri opozarjajo, da tako zajetna nadomestila brezposelne odvračajo od iskanja zaposlitve. Na območju, ki ga pokrivata tako Novogoriška kot Koprska služba Zavoda za zaposlovanje, za zdaj ne opažajo, da bi višje nadomestilo vplivala na rast števila brezposelnih, se število teh ostaja skoraj na enaki ravni v primerjavi z lanskim letom. Na zavodu sicer poudarjajo, da morajo vsi brezposelni, ne glede na to, ali dobivajo nadomestilo ali ne, aktivno iskati zaposlitev, zavod pa jim na poti do zaposlitve pomaga.
1: O zastoji trenutno na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Postojno v smeri proti Kopru in tudi na cesti Šmarje-Koper. Okvara vozila ovira promet v predoru Kastelec v smeri proti Prestolnici. Tako trenutno je to vse, kar vem. Če pa ti še kaj opaziš, me lahko pokličeš. Previdno in varno pot.
2: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 12, že čez nekaj trenutkov Dua Lipa, Tony Efe in Gaja, zdaj pa Miles Smith in Niall Horan. Drive safe.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Kaj se pa ti smeješ?
6: Ja, novi katalog in mega popusti.
3: Maja.
7: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
0: To je Capri Summer Arena 2026.
4: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza Kolektiv.
0: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
4: Jakov Jozinović.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
4: Capri Summer Arena.
0: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. Ko izbirate keramiko za projekt, štejeta proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve iz zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika.
8: Dobrodošli v AMZS.
9: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo. BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper.
15: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
16: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa. Slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
17: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
18: Novo.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Če se odpravljate ven, ne pozabite kratke rokavi, sončna očala in sončna krema. Sonce je že kar močno, trenutno imamo 25 stopinj na Pristaniški ulici v Kopru. Tudi v naslednjih dneh ostaja sončno jasno in toplo. Primorska avtocesta je zaradi gorečega tovornega vozila zaprta trenutno med Uncem in Ravbar komando v smeri proti Kopru. Nastal je zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim. Imamo pa tudi zastoj na cesti Šmarje-Koper v obe smeri zaradi del na cesti. Skratka, pazljivo, če še kaj opazite, pa mi lahko sporočite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 12.31, Sara z vami. Čaka nas še en glasbeni sixpack in sicer sledijo Surf Mesa, Emily, Rihanna, Nico Santos, Bon Jovi, skratka sami dobri hiti, ostanite z nami.
5: Sledi šest hitov neprekinjeno.

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo. Z tem tankom bova midve prepotovale pol Slovenije, ker bova šla na izlet s Širkom.
2: In nalepke pa manj za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
1: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košemona.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi Mol.
3: Zaprite oči, začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, ker boste okušali vse, od morskih specialitet do dobrot iz zaledja. Ne pozabite, s seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj velika fešta!
6: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istrska kulinarika z osmico krmac in TD špražin korte. Brezplačno striženje z barberjan.
5: Istrske igre, mora, vlekli bomo špoh, buž od Farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
6: DJ Elvis,
5: Grešni Kozli,
6: muzika Sveti Lazar Boršt,
5: Luigi,
6: Stevo Vujić,
5: Oktet Taljaš.
6: Na velikem odru skupina Gedore in koncert skupine
5: Nemme Jugan. 30. maj, osmica Karma z Bertoki, fešta po dolgem na počes.
0: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
7: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sade in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
11: Super sreda, super cena.
12: Upelmanova dizajner Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
13: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
14: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
13: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
0: občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Termometri kažejo 26 stopinj v Kopru, Piranu in pretrgovino v Hrvatinih, že 29 pa v Ilirski Bistrici. Ja, sonce vztraja in z vsakim dnem prinaša toplejše temperature. Ta teden bomo imeli čisto vsak dan lepo in jasno, z naslednjim pa tudi kakšen oblaček.
0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Uživo iz Kamprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je ena. Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Ameriški zunani minister Marco Rubio je ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način. Iran že več mesecev blokira to strateško pomorsko pot, ključno za tranzit nafte, plina in drugih dobrin, medtem ko strani nadaljujeta pogajanja o končanju konflikta. Severna Koreja pa je danes v Rumeno morje izstrelila več raket in drugih izstrelkov, vključno z balistično raketo kratkega dosega. Gre sicer za 8. tovrstni preizkus, ki ga je letos izvedel Pjongjang. Po lanski predstavitvi dizajna novega avtomobila znamke Jugo je lastnik te nekdaj jugoslovanske avtomobilske znamke Jugo Aleksandar Bjelić na avtomobilski konferenci v Beogradu razkril nove podrobnosti. Avtomobil bo imel hibridni pogon in naj bi stal okoli 12 tisoč evrov. Šport kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so namreč pokazali, da trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži.
1: Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprta med Uncem in Raubar Komando v smeri proti Kopru. Nastal je zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim. Zastoj tudi med Studencem in Postojno v smeri proti prestolnici in na cestah Šmarje Koper, Koper, Dragonja. Tako da strpno, previdno, če še karkoli opazite, sem tukaj.
2: Nič 8179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: Ena pa tri minute sledi Bruno Mars, I Just Might, na to pa Lili Allen in Somber. Ostanite z nami.
6: Oh. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
7: I just might.
2: Radio Caprice.
8: Hey, that's all I need.
9: Cosa mona.

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Ekola, žiga, žiga, mi smo se varno ustavili tukaj v Izoli, smo, vozili smo za tašno temno sivo Škodo Rapid in ustavili smo gospo.
2: Irena sem.
1: Irena ste. Ok, in ker imate vi našo nalepko zalepljeno na svojem avtomobilu, vam mi skupaj z Molom podarjamo poln tank goriva.
2: Bravo, bravo, kapris. Res lepa želja in lep datum.
1: Zdaj bomo končno ugotovili, ali bomo govorili hrvaško, ali bomo govorili slovensko. Da vidimo, kdo je z nami.
2: Lahko Lidija, čau. Lahko tudi po slovensko.
1: Da povej nam najprej, zakaj imaš hrvaške registracije. Si tam samo avto kupila, zakaj?
2: Ne, ker prihajam z Hrvaške, pa živim tukaj.
1: Koliko časa že in zakaj si se preselila k nam?
2: Že 7 let, ker sem najdla fanta tle.
1: Ma, ker lepo zaradi ljubezni, Hrvatica pri nas zaradi ljubezni. Ker ti mi, torej kapri sova ekipa, skupaj z Mol podarjamo brezplačen tank goriva.
0: Oh, yeah.
2: Oh, yeah.
1: Povej nam, kam ga boš peljala. Verjetno njega ga boš pa zapeljala, da ti kakšen dopust, ali pa mogoče v reko?
2: Ja, lahko, na Cres. Nas prihajam z Cresa.
0: Lidija bo tankala gorivo, ne za res, za Cres. Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
3: To je Kapris Retro.
4: In to so Kapris 80.

0: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
1: Oštja Madonna, čo?
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega ni dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celo tiki, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
7: 3, 2, 1.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slowgym.si.
0: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
9: Tok, tok.
0: Kdo je?
9: Meni.
0: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
0: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
10: Kia Benčič Koper.
11: Kia Benčič Koper.
10: Kjer je Kia doma.
8: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev. Iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate. Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika.
0: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
12: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
12: Spar Online za en opravek manj.
13: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
0: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile. Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, termometri so se povzpeli na 27 stopinj na vinogradniški poti v Ankaranu. Nič novega, sonce vztraja in z nami bo cel teden, prvi oblaki šele z naslednjim tednom. Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprta med Uncem in Rabar komando v smeri proti Kopru. Nastavi daljši zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim ali med Uncem in Razdrtim. Zastoj je tudi na regionalni cesti Unec-Rabar komanda Postojna, tako da strpno in če je karkoli, smo tukaj.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Ob delu s Caprisom.
1: 1:31 in prihaja Duke Dumont. Ocean Drive.

0: Študentska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki jo organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Kaprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Kaprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 27. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj Tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Kapris Summer Arena.
0: Kapris Summer Arena.
2: 17. julij, Dubioza kolektiv.
3: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna.
0: 18. julij, Jakov Jozinović.
2: Sold out.
4: Sold out.
2: Dodatni datum, 19. julij. Karte so na voljo na Eventimu.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper?
7: Ma noro, res, do 40% dol.
6: Lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
8: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
9: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
10: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vidgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje. Otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše.
11: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo. Osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
12: 3, 2, 1.
13: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem, tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
14: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
15: V četrtek ob 20.30 vabljeni na olimpijski bazen Bonifika v Kopru, kjer bo domača ekipa Waterpolo kluba Koper odigrala tekmo slovenskega pokala proti ekipi AVK Triglav Kranj. Pridite in podprite domače waterpoliste. Vstop je brezplačen. Se vidimo na Bonifiki.
16: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
17: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
18: Kapris.
19: Kapris.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ja, sonce si je napolno tudi danes in glede vremena ste lahko tudi brez skrbi. Danes popoldne bo primerno za kakšen sprehod ob morju, sploh ko so dnevi tudi vedno daljši, toplejši. In v tem trenutku smo v Izoli namerili 25 stopinj, v Postojni pa 28.
2: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 2.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V poslanskih klopeh bo namesto Janeza Janše, ki je bil izvoljen za mandatarja, za sestavo nove vlade sedila Maruša Babnik. 49-letnica je kandidirala v volilnem okraju Ljubljana Mostepolje in zbrala 4227 glasov. Več kot 2,5 leta po katastrofalnih poplavah so na Ljubnem ob Savinji, eni najbolj prizadetih občin v državi, podpisali 18-milijonski sporazum za sanacijo po ujmi. Največji projekt v zgodovini občine prinaša gradnjo mostov, pa obnovo cest in protipoplavne ukrepe, a dela se bodo začela šele jeseni. Med nekaterimi domačini zato vlada ogorčenje, saj opozarjajo, da sanacija po eni najhujših naravnih katastrof pri nas poteka absolutno prepočasi. Iz stranke koprskega župana Aleša Bržana pa je izstopil njegov svetovalec Robert Šuc. Kot razlog za odločitev je navedel predvsem ideološka in programska nestrinjanja ter druga nesoglasja in razhajanja stranko in njenim predsednikom. Kot poudarja, pa namerava v vsakem primeru ostati politično aktiven. Kronika na policijski upravi Koper so lansko leto obravnavali skupno 212 spletnih goljufij. Skupna finančna škoda spletnih goljufij na policijski upravi Koper pa znaša za prejšnje leto 3.014.460 evrov. Zato na policijski upravi Koper poudarjajo, da takoj, ko ugotovite, da ste žrtve goljufije in vam je bil protipravno odtujen denar, zadevo prijavite na svoji banki z namenom, da se poskuša zaustaviti neupravičen prenos denarja. Takoj zatem pa podate i prijavo na najbližji policijski postaji.
1: Pred časom se je na primorski avtocesti zgodila prometna nesreča in sporočam, da je prihitevalni pas med Duncem in Ravbar komando v smeri Kopra ponovno tudi odprt. Še vedno pa je zastoj do Logatca, kot tudi na regionalni cesti. Sporočam, da nas ponovno začetku zoženja pri Postojni čaka tudi radar, zato naj noga ne bo pretežka. Pred priključkom za Unet v smeri Kopra pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Naj noga ne bo pretežka v nobenem primeru, če pa si ti opazil kaj novega, o čemer še ne vemo, mi to tudi sporoči.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, čau, 3 minutke čez drugo in vsak teden se začne tudi v torek in vsako opravljeno zoperno obvezno pomeni lažji petek in tudi boljši vikend. No in ker je torek, vam dan tudi popestrim magari z tako zanimivo novico. Danes je na terenu že naša patrulja in spremljala oziroma lovila vas bosta Dejan in Žiga, ki se bosta danes mudila po Pradah in Svetem Antonu. Torej bolj v zaledju, zato pa res pozor, če zaslišite opis vašega vozila in za sabo opazite tako lepo Opel Frontero, se ustavite, ker se res plača. No čas pa je za hite, prihajajo Glockenbach in Tom Walker in Home na Kaprisu.

0: Maroon 5 in Memories. In tudi to popoldne smo na cestah z našo Caprisovo patruljo. In če nas poslušate, imate na zadku svojega avtomobila našo Caprisovo nalepko, obstaja velika možnost, da boste zelo kmalu lahko napolnili tudi svoj rezervar goriva na molovih črpalkah. Aha, že nekdo me kliče?
1: Capris, vam ga natoči.
0: Tako, Žiga, se slišiva?
2: Slišimo.
0: Tako, kaj se dogaja?
2: V glavnem mi vozimo tu naprej od Svetega Antona za eno belo Škodo Octavio, ki ima Caprisovo nalepko. Kaj piše, kaj vidiš, kaj piše? Kaj niso lahke? Obala je zakon. Novo verzijo Caprisove nalepke. Okay. Zadnje tri številke registracije so 574, tako da če nasličiš, poblendaj, oziroma daj vse štiri žmigavce.
0: Ok, torej, bela Opel Škoda.
2: Nasliši. Mi se bomo zdaj varno ustavili in bomo tudi kmalo izvedeli, koga smo ustavili in mu natočili poln tank goriva.
0: No, upam, da vas sliši, bela Opel Škoda, javi se. Hvala ti, Žiga, pokliči nas nazaj, ko izveš tudi, kdo bo tankal gorivo.
3: Prijatelji akcije, Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
4: Popoldne.
1: Popoldne.
4: Na Caprisu.
1: Na Caprisu.

Without You in David Guetta na Caprisu. Čau, torek popovdne, Lara sem v vaši družbi in kje ste bili za vikend in kam greste naslednji vikend, to me zanima. No, samo še teden dni nas loči od začetka Sea Star festivala, ki bo že ta vikend potekal v Umaški laguni Stella Maris, blizu nas. In tako lahko tudi res na lep način začnemo to poletno sezono. No, pravijo, da prvi velik festival v sezoni šteje kot neuraden začetek poletja in prav takšen uvod v poletje bo tudi letos pripravil Sea Star festival. V preteklih letih so gostili res taka velika svetovna imena, se pravi od The Prodigy, Fatboy Slima, Robin Schulza, tudi Amelie Lens in za vse tiste, ki me v tem trenutku poslušate, imam na voljo dve vstopnici. In čas je, da odgovorite na vprašanje, katero svetovno glasbeno ime bo eden glavnih zvezdnikov letošnjega Sea Star festivala. David Guetta, Boris Brečja, Calvin Harris. Tako pošli mi svoj odgovor in mogoče prav vas odpeljamo na nepozaben festivalski vikend ob morju. Še pravi, nekaj hito imaš na voljo, da mi napišeš SMS na 031-533-288, poleg pa dopišeš tudi svoj mail, ime in priimek.

0: in MOL v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kapris, hvala MOL za natočeno gorivo.
2: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej v teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
3: Hvala Radio Kapris, prav sem gledala, kaj ta avto zad za mano čaka, ker sem ravno po radiju slišala, zdaj gremo v Izolo.
4: Nalepko sem se nalepila, ker obala je zakon in sem ful vesela.
1: Hvala Kapris, hvala MOL za natočeno gorivo.
5: In nalepke pa manj za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
1: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košamona.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
8: Ko se zamaši... Odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074321.
9: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si. Iščeš nova očala?
11: Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu.
10: Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna.
11: Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Toni Cetinski.
14: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
15: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
16: Super sreda, super cena. V Meko kepa.
17: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
18: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
19: Kia Benčič.
20: Na Benčič.
21: Na Kio Benčič.
22: Kia Benčič Koper.
18: Kia Benčič Koper. Ker je Kia doma.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
23: Kapris.
24: Kapris.

0: Torej, popoldne ob 2:30 poslušaš Dreaming, Marshmallow, Pink in Stink na Kaprisu in čas je, da gremo na ceste, da vidimo, koga je tudi naš Žiga ulovil.
1: Kapris, vam ga natoči.
2: Čau, Lara, Ekola, jaz sem Dejan, sva z novo Opel Frontero iz Auto Wallis ustavila koga?
3: Božica.
2: Božica, kam se odpravljate?
3: Domov v Popetre.
2: V Popetre?
3: Ja.
2: Ok. Zdaj, na zadku vaše bele Škode Octavije imate nalepko Obale zakon.
3: Obale zakon, ja.
2: Zakaj točno to nalepko?
3: Zato, ker ste najboljši Radio Kapris, ne? Na Obali.
2: Ja, je to prva nalepka vaša, ali ste že imeli kakšen prejšnjem avto?
3: Ja, na Opel Vectri sem imela. Zdaj se ne spomnim, kaj je bilo napisano. No, to je druga nalepka.
2: Ok. Ker smo vas ustavili, ker smo vas opazili, vam moram z veseljem povedati, da vam bomo natočili gorivo.
3: Hvala, hvala. Zelo sem vesela. Prvič kaj tašnega, da se mi je zgodilo, res.
2: Prva nagrada nasploh?
3: Prva.
2: Ok. Kam boste se odpeljali s tem gorivom? Boste koga peljali na kakšen izlet? Boste zase porabili?
3: Ma verjetno zase in družino na kakšen izlet, kakšno nedeljo.
2: Super, ne zdaj, ki cene rastejo gor.
3: Ja, seveda.
2: Ekle, Lara, ko slišiš, mi smo ostavili Božico, tu naprej od Svetega Antona in naša Opel Frontera že šiba naprej novim zmagam naproti in lovimo še več nalep. Lepo se mi in pozdrav v studiju.
4: Prijatelji akcije. Opel Auto Wallis Koper in bencinski servisi MOL.
5: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
0: Ja, nebo je čisto jasno in tudi krasno in to popoldne se lahko držite planov, vreme res ne bo prepreka. Takšno vreme bo z nami vse do nadaljnega, vrt boste morali očitno kar dobro zalivati, čas pa je tudi že za kratke rokave. Temperature je zaneslo precej visoko, v tem trenutku so termometri namerili 28 stopinj v Piranu, v parku Vrtnic v Ankaranu pa stopinja več. Pa še skok na ceste, pred časom se je na primorski avtocesti zgodila prometna nesreča. Sporočam, da je prehitevalni pas med Duncem in Ravbar komando proti Kopru tudi ponovno odprt. Še vedno pa je zastoj do Logatca, kot tudi vse do regionalne ceste. Prav tako na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru pa je zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. Bodite pozorni, če pa opazite še kaj novega, me tudi pokličite. Srečno in varno do cilja!
1: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Vsak torek noro nizka cena.
8: Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Piščančji file 5,99 € za kilogram. In lakska re brez kosti, svinjina 3,99 € za kilogram.
1: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
4: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
0: Mača, upam, da to popoldne poteka po planih in za vas imam tudi tako lepo sporočilce. Na relaciji Koper Mandrač se je našla denarnica znamke Tommy Hilfiger, ki jo je neznana dobra duša prinesla kar lastniku direkt na dom. No, ker pa lastnik ne ve, kdo je bil ta pošteni najditelj, bi se mu rad tudi osebno zahvalil in če nas ta dobra duša v tem trenutku posluša, naj se nam tudi oglasi. Lepo je slišati, da takšne zgodbe res še obstajajo in lepo, da tudi popoldne začenjamo z lepimi novicami. No, v tem slogu ga bomo tudi nadaljevali. 2:30 je in upam, da ste tudi vi v polnem pogonu. Če pa ste na cestah, sploh v zaledju Istre, vam to lahko prinese brezplačen tank. Naj vas tudi spomnim, da sta naša Dejan in Žiga Pango še vedno v akciji in z novo udobno Opel Frontero iz Auto Volis Koper že lovita prav vas na lepkarje. Tako da imejte res oči na pecljih in bodite pozorni. In mislim, da res komaj čakate, da vas tudi ujameta. I Can't Wait in Bob Sinclair na Kaprisu.

0: Kapris, vam ga natoči.
1: Tako 15 do 3 in tudi to popovdne smo na cestah z našo Kaprisovo patruljo. Če nas poslušate in imate na zadku svojega avtomobila prav našo Kaprisovo nalepko, obstaja tudi velika možnost, da boste zelo kmalu lahko tudi natočili v svoj rezervar na Molovih črpalkah. Naša Žiga Pangos in Dejan sta še vedno na terenu, vozita se v zaledju, vse od Svetega Antona pa do Prat, in če se vozita za vami, imate tudi veliko možnost, da vas ustavite. Se pravi, če imate nalepko na zadku svoj avtomobila, počakate, da vas dohitimo, in že danes boste lahko natočili na Molovih črpalkah. Mi nagrajujemo vašo zvestobo, vi pa nas tudi dejte pozorno poslušati. Če pa slučajno še nimate naše nalepke, skočite po svojo na naš radio, se pravi na pristaniško ulico 4 v prostorih Opel Auto Voli Skoper so na voljo, in pa tudi na Mol poslovalnici v Šalari na Šmarski cesti 4A. No, čas pa je tudi za hite, z nami bodo Eva Max in Kajo, še prej pa nekaj novega, nekaj pomladnega, Ray Dalton in Blood Running. 15 do 3 je, poslušaš Kapris.
2: Prijatelji akcije. Opel Auto Val.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Izklop elektrike je predviden jutri v Sečovljah med 8 in 12.30 in tudi v Svetem Antonu in Gregoričih prav tako med 8 in 12.30. V Irski Bistrici pa za fapce med 8.30 in 14. uro.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: To je jutranji šov. Številka ena.
3: Dobro jutro.
4: Čau, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
5: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
6: Kaj se pa ti smeješ?
7: Ja, novi katalog in mega popusti.
8: Maja.
9: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Preglistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
10: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper, uživaj po svoje.
11: Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
0: To je Capri Summer Arena 2026.
11: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinovič. Zato je tukaj nov termin.
11: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
11: Capri Summer Arena.
12: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
13: Porsche Koper.
14: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
15: O, koga se vidi? Kam greš?
16: Ma, avto peljem na tehnični.
15: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
16: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
15: Emil Frey Autocenter. Ma kje točno je?
16: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Po Primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sade in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
17: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
18: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
19: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
20: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
19: Atlantida-rogaska.si.
21: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
22: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
23: Super sreda, super cena.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za en opravek manj.
13: Opremljam apartma.
23: Opremljam apartma.
24: Opremljam apartma.
13: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
23: Posteljnina Bound.
24: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
1: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
25: To je Kapris Retro.
26: In to so Kapris 90.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Sončno, toplo in prijetno in glede vremena ste lahko tudi brez skrbi. Danes popoldne bo primerno za kakšen sprehod ob morju, sploh ko so dnevi tudi vedno toplejši in daljši. V tem trenutku pa v Izoli na Karanu štejemo 26 stopinj, v Postojni pa 29.
2: Uživo iz Kamprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 3.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Državni zbor bo o predlogu o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije odločal na jutrišnji izredni seji. Predlog novele zakona o delovnih razmerih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku. V zvezi s slednjim so padale tudi ostre besede. Agencija Spirit Slovenije je vzpostavila javno dostopno bazo slovenskih startupov. No, trenutno je vanje vključenih 77, cilj pa je, da jih bo do konca prihodnjega leta v njej 225. Namen baze je tako informativen kot promocijski. Na območju kampusa Brdo so danes položili temeljni kamen novogradnje Ljubljanske fakultete za farmacijo. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič je na slovesnosti dejal, da bo nova zgradba fakultete ustvarila pogoje za nadaljni razvoj znanosti, pa tudi izobraževanja in inovacij ne le v Ljubljani in Sloveniji, temveč tudi v širšem mednarodnem okolju. V tem tednu potekajo 27. mednarodna obmejna srečanja Forum Tomica.
4: V treh državah, v treh mestih, v treh zelo različnih družbenih in političnih situacijah je Forum Tomica povezovalni element, ki v duhu ideje pisatelja Fulvija Tomice, ki je za ta prostor rekel, da je naš skupen, že 27 leto zapored vabimo pamet, srce in dinamične ljudi, da razpravljajo na neko temo. Letos je to Orient Express, to je pogled prevzetne Evrope na vzhod. Ta pogled je velikokrat v najboljšem primeru pokroviteljski.
3: Pa Irena Urbič, vodja slovenskega dela Foruma Tomica.
1: Pa še skok na ceste zaradi posledic odpravljanja prometne nesreče na primorski avtocesti. V tem trenutku je zaprt samo še odstavni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Še vedno je tudi zastoj do Verda, kot tudi na regionalni cesti. Na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru pa je zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. Če sem kaj spregledala, dobrodošlo, da mi tudi javi spremembe v prometu. Varno do cilja.
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
7: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, čau ragazzi, vikend je žal že v retrovizorju, ampak ne molat. Danes je lahko čisto navaden dan, lahko pa je tudi dan za kino, ker v bistvu torek je pravi čas za pobeg na Velika plat, tako dobro vemo, sploh za lepši uvod v teden. No, čez nekaj minuti tudi povem, kaj prihaja novega v kino v tem tednu. No, še prej pa tudi vsi tisti, ki ste na cestah, bodite pozorni, naša Kaprisova patrulja se trenutno potika med Svetim Antonom in tudi Pradami. In zakaj vam to govorim? Ker v tem tednu nagrajujemo vse zveste poslušalce, zato res bodite pozorni na Opel Frontero, ki lovi vse vas, ki imate na zadku svojega avtomobila Kaprisovo nalepko. Tako da, če ste kje v bližini, dejte imeti oči na peclih. Čas pa je, da se prepustimo še hitom in z nami že Taylor Swift in Opel Light na Kaprisu.
8: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my new song, Opel Light.
2: Radio Kapris.

0: Na Kaprisu. Na Kaprisu.
1: Tako, čas je za Kino torek 12.3. in če vas te dni vleče v kino, poglejmo, kaj novega pripravljajo v Cineplexu Koper. Alora, ta četrtek na Velika Platna prihajata dva nova filma. Prvi je akcijski triler Točka vžiga, kjer v središču Londona odkrijajo neeksplodirano bombo iz druge svetovne vojne. Mesto zajame kaos, v ozadju pa se začne napeta igra s časom in tudi drzen rob. Na tiste najmlajše oziroma vse ljubitelje animiranih pustolovščin pa prihaja Tafiti. Zgodba o pogumni surikati, ki se odpravi čez puščavo iskat skrivnostno modro rožo, s katero želi rešiti svojega detka. Čas pa je, da gremo tudi na bistvo, če bi šel v kino in če odgovor pritrdilan mi napiši, kaj bi si rad ogledal v tem tednu v Cineplexu Koper. Poleg pa napiši svoje ime in ne pozabi tudi priimka na 031-533-288.
0: Prijavi se na 031-533-288 in si v Cineplexu film po izbiri oglej na naš račun.

0: Kristina Perry, A Thousand Tears in 17 minut čez tretjo in tudi to popoldne smo na cestah, čas je za akcijo. Če nas poslušate in imate na zadku svojega avtomobila našo Caprisovo nalepko, obstaja tudi velika možnost, da boste zelo kmalo lahko brezplačno gorivo natočili prav v svoj jekleni konjiček.
1: Capris, vam ga natoči.
0: A, nekdo me že kliče. Bangos, kaj se dogaja? Se slišimo?
2: Čau, Lara.
0: Čau.
2: Ja, slišimo. Halo?
0: Povej mi, za kom se voziš? Vse mi povej. Kakšen avto je, kakšen grb ima?
2: V glavnem, mi se vozimo za koprskim grbom in sicer gre za belo Toyota RAV, če se ne motim, ki ima nalepko Brižna moja Istra.
0: Ok.
2: Ja, in zdaj bomo videli, če v bistvu pazi zaenkrat, upamo, da posluša sveda Radio Capris. Mislim, da je voznik oziroma voznica so že opazili našo lepo modro Opel Frontero iz Auto Wallis.
0: Se pravi, nek znak je že.
2: Mogoče, Dejan, boš potrobil? Ok, dobro.
0: Smo slišali.
2: Mogoče pa se peljemo v enem takem res simpatičnem avtu, ne tudi Dejan ga je prav podučil.
3: Ta avto je ful udoben. Jaz, ki sem res ogromen, Lara, ti povem, udobje res, brez meje. No, noro dobro.
0: Jaz ko me čakam, da probam.
2: Slišala.
0: Tako, evo, se pravi, akcijo bo se tudi nadaljevala in zato nas tudi pozorno poslušajte, ker mogoče ravno nekoga izmed vas že danes pošljemo po namolovo črpalko, tudi po brezplačno gorivo. Tako, Žiga, se slišimo kmalu, me zanima, koga ste ulovili, do takrat pa čau.
2: Čau, evo, da mi smo zdaj varno ustavili, tako da te pokličem, ko izvemo.
0: Ok, hvala ti, čau.
2: Čau, čau.
4: Prijatelji akcije, Opel Auto Wallis Koper in bencinski servis in MOL. In MOL v tem tednu točita brezplačno.
5: Hvala Capris, hvala MOL za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Capris ekipi za gorivo. Zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor. In res hvala fantje in dekleta.
7: Hvala Radio Capris. Prav sem gledala, kaj ta avto zad za mano čaka, ker sem ravno po radiju slišala, zdaj gremo v Izolo.
8: Nalepko sem si nalepila, ker obala je zakon in sem ful vesela.
5: Hvala Capris, hvala MOL za natočeno gorivo.
9: Lepke pa imam za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
5: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košemona.
4: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Auto Wallis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije, Opel Auto Wallis Koper in bencinski servisi MOL.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Ko se zamaši... Odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
12: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
13: Obe sta v sredo, še posebej druga.
12: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
14: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 € dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
15: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
4: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
17: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
18: Kalamari, morski junaki, že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
19: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
18: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.loveistria.si.
20: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na visitilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
21: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo, izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. Preko 2000 metrov višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagoslavni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
22: Zaprite oči. Začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, kjer boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, s seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
16: Kapris.
1: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, danes je eden tistih dni, ko tudi vremenari nimajo kaj komplicirati, se pravi sonce dobra volja in tudi razlog več, da si naredite dan oziroma popovdne res lepo. No, uživali boste v suhem vremenu, popovdne bo idealno, da po službi greste na bicikleto, na paseđato, s kratkimi rokavi seveda, temperature pa v tem trenutku 26 v Piranu, pred malo dvorano v Bertokih pa stopinja več.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Iz stranke koprskega župana Aleša Bržana je izstopil njegov svetovalec Robert Šuc. Kot razlog za odločitev je navedel predvsem ideološka in programska nestrinjanja ter druga nesoglasja in razhajanja stranko in njenim predsednikom. Poudarja pa, da namerava v vsakem primeru ostati politično aktiven. Mestna občina Koper bo tudi v letošnji turistični sezoni omilila pritisk tranzitnega prometa v starem mestnem jedru. Od ponedeljka 1. junija bo tako ob koncih tedna ter med tednom v večernem času s potopnim valjem vzpostavila poseben prometni režim na delu Pristaniške ulice. Zapora Pristaniške ulice od križišča s Piransko cesto do priključka ulice Belveder na Ukmarjevem trgu bo veljala ob sobotah in nedeljah med 9. in 2. uro naslednji dan, po novem pa tudi ob delovnikih med 21. in 2. uro. Prehod bo dovoljen stanovalcem mestnega jedra z dovolilnicami, intervencijskim vozilom, vozilom gostov turističnih namestitev, ki zagotavljajo 24-urno delovanje recepcije in vozilom dostavljavca toplih obrokov, stanovalcem mestnega jedra ter kolesom, lahkim motornim vozilom in mopedom, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km na uro. Prav tako so iz prepovedi izuzeti vozila gospodarskih javnih služb, avtobusi mestnega avtobusnega prometa in taksi.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil je gneča kot običajno med Postojnom počivališčem Studenec v obe smeri. Zaradi posledic odpravljanja prometne nesreče pa je prav na primorski avtocesti v tem trenutku zaprt samo še odstavni pas med Uncem in Ravbar komando v smeri Kopra. Še vedno je zastoj tudi do Verda, kot tudi na regionalni cesti. Na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru pa je zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. To je zaenkrat vse, če pa ti opaziš še karkoli novega na cestah, nam to tudi sporoči. Srečno in predvsem pa previdno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak torek noro nizka cena.
7: Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Piščančji file 5,99 € za kilogram. In lakska re brez kosti, svinjina 3,99 € za kilogram.
6: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
8: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma seveda, torek je tudi dan za kino, ko so vstopnice za ogled filmov cenejše kot ponavadi. In tudi danes nekoga pošljemo v kinodvorane, zato mi napiši, magari kateri film, ki je trenutno na voljo v Cineplexu Koper, bi si z veseljem ogledal v dobri družbi, seveda. Se pravi, kar pogumno, 031-533-288. No, kmalu pa se tudi selimo na ceste, na teren, da vidimo, koga je ulovila naša Kaprisova patrulja. Še prej pa je čas, da slišimo To Love Somebody in Holly Humberstone prav zdaj na Kaprisu.

0: Love Somebody in Holly Humberstone na Kaprisu. 20 do 4 je in čas je, da se tudi preselimo na teren, kjer sta malo prej Žiga Pangos in Dejan tudi nekoga ustavila v novi Opel Fronteri.
1: Kapris, vam ga natoči.
2: Alara, Ekola, jaz ti javljam iz pobegov. Naša Opel Frontera iz Autovolje sem se pripeljala iz Pradu pobege, ker smo lovili koga?
3: Alena Pavlič.
2: Alen vozi belo Toyoto z nalepko Brižna moja Istra. Zakaj je točno ta nalepka?
3: Ker se mi zdela najbolj zabavno.
2: Si že dolgo poslušalec Radio Kapris?
3: Ja, precej let.
2: Povej mi še, kam se zdaj odpravljaš?
3: Domov na kosilo.
2: No in preden nahraniš sebe, boš lahko nahranil tudi svoj avto, ker ti Kapris časti gorivo.
3: Super, zadovoljen, vesel.
2: Ekola, Lara, kot si slišala, Alen je še en, ki mu bomo natankali gorivo z molovimi darilnimi boni, tako da mi se odpravljamo naprej v lov in se ti javimo, ko nekoga še ulovimo. Posemej, čau, čau.
4: Prijatelji akcije. Opel Autovalis Cooper in benzinski servisi MOL. Na poti domov.
1: S Kapriso.

13 do 4, kdo drug od Basaja in Vampir, ki se sliši magari kot taka grozljivka in tudi v Cineplexu ponujajo res pester nabor grozljivk, pa tudi drugih žanrov, skratka za vsak okus se res nekaj najde. In če ste mogoče za dozo smeha, malo filmske nostalgije, potem ste res vabljeni v Cineplex Koper, ta četrte, kjer predstavljajo Extra Movie Night, satirično komedijo, film Date Cup. No, na velika platna se vračajo tudi znani obrazi kultne parodije, ki bodo znova poskrbeli za norčevanje iz vseh klišejev grozljivk. Skratka, torek popovdne je dan za kino in pa tudi dan za brezplačno gorivo. Naj te spomnim, da je naša patrulja še vedno tudi na terenu z elegantno in udobno Opel Frontero iz Autovoli Koper in čaka prav na vas na lepkarje. Če vas ustavi, pa lahko že danes tankate na Molovi črpalki. Tako lov se tudi nadaljuje v tem trenutku v okolici Svetega Antona in tudi Prac, tako da oči res na petlje in upam, da tudi preživljate res prijetno popovdne in da imate še dovolj energije tudi za vaš prosti čas po službi. Magari za en kafe po službi na terasi, zakaj pa ne. Z nami že Šabuzi in A Bar Song na Kaprisu.

0: Wine and Spirits v Petrem Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petremresort.com. Nič 52 404 404.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
6: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
7: Ma noro, res, do 40% dol.
6: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
8: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
9: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
10: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
11: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
10: Simak-keramika.si
12: 3, 2, 1.
13: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
15: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
16: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
15: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
16: Špar Online za en opravek manj.
17: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
18: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
15: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo. Osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
19: Je Capris Retro.
1: Retro.
2: In to so Capris 80.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Sonce, sonce in še enkrat sonce, glede vremena ste lahko tudi brez skrbi in danes popovdne bo tudi primerno za kakšen sprehod ob morju, bicikleto, pasežato. Skratka, mogoče en kafe na terasi. V tem trenutku pa v Izoli na Karanu 26 stopinj, v Postojni pa kar 29.
0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 4.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Začenjamo na tujem. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal odlok, s katerim bodo novim vojaškim rekrutom odpisali dolgove v višini do 10 milijonov rubljev oziroma okoli 120 tisoč evrov. Gre za nov ukrep ruskih oblasti za pridobivanje vojakov za vojno v Ukrajini. V Belgiji pa se je zgodila tragična nesreča. Vlak je trčil v minibus, ki je prevažal učence, umrla naj bi dva otroka, voznik avtobusa in tudi odrasla oseba. Na avtobusu je bilo 9 ljudi, poročajo belgijski mediji, med njimi voznik, spremljevalec in 7 otrok. Otroci so obiskovali šolo za otroke s posebnimi potrebami. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šutarja je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilič dejanje obžaluje. Koprska športna dvorana Bonifika bo od četrtka do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila del svetovne smetane v tem športu. Med njimi bodo kolajne lovili tudi slovenski telovadci. O pričakovanih predtekmo je spregovorila Lucija Hribar.
4: Moram povedati, da bom tekmovala 3 orodja, se pravi bradljo, gret in parter. Moje pa pričakovanja so pa predvsem, da naredim tako, kot znam in da uživam pred domačim občinstvom. Upam, da se jih bo čim več zbralo in da si pridejo gledati našo tekmo in upam, da bom prišla v vsaj 2 finala, da bojo lahko pošel soboto pa v nedelo prišli gledati in navijati zame in res se že zelo veselim.
1: Pa še skok na ceste. Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Uncem in Ravbar komando v smeri Kopra. Še vedno pa je zastoj tudi do Vrhnike, kot tudi na regionalni cesti. Zastoji se vijajo tudi po primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti prestolnici. Zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil pa je gneča kot običajno med Postojno in počivališčem Studenec in sicer v obe smeri. To je zaenkrat vse, lokalno so ceste v dobri formi, če pa ti ujameš kakšno drugo prometno posebnost, pa mi tudi pokliči. Varno do cilja.
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
7: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
7: Veljajo pogoji uporabe.
8: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Ma čau ragazzi, točno tako 3 minutke čez četrto. Upam, da vam popovdne teče po planih in upam, da mogoče že malo pogledujete tudi proti vikendu. In danes po studiu nisem sama, z mano je gost, ker se že ta vikend v Žusterno vrača, en res zanimiv športni dogodek. V studiu z mano Niki Antolovič, se pravi profesor športne vzgoje, tekaški trener in član športnega društva Tri Šport. Niki, dobrodošel, upam, da sem prav povedala.
9: Res je, vse si prav povedala. Ta vikend nas čaka izjemen dogodek, triatlon za pokal Istre, ki šteje tudi za državno prvenstvo.
1: Tako kaj lahko še pričakujemo? Se pravi, kakšen dogodek bo, če mi poveš kaj več?
9: To bo naš triatlon obalni, kot je tudi samo ime pove, triatlon za pokal Istre. Čaka nas tekma v akvabajku, v standard triatlonu, v supersprintu, v triatlonu za vsakogar in tudi tekma v rekreativnem plavanju.
1: Tako, hvala ti, čez hit pa poveva tudi podrobnosti. Kaj vse se bo dogajalo ta vikend na triatlonu? Ostani z mano, še prej pa Olivia Din in Menajnit, 5 minut čez četrto in poslušaš Kapris.

0: Olivia Dean in Mena in It na Capri su 5 minut čez četrto in še vedno smo tudi v dobri družbi. V studiu je z mano še vedno Niki Antolovič. Niki, dobrodošel.
1: Zdravo.
0: Deva kar začeti, ta vikend se bo odvil triatlon v Žusterni. Mene zanima, za koga je sploh triatlon in v bistvu kdo se lahko prijavi? Je to bolj za izkušene, mogoče bolj rekreativce?
1: Tako, ta vikend se res odvija tekma v triatlonu in sicer v več različnih disciplinah. Že samo ime nam pove, triatlon za vsakogar je namenjen tistim, ki se želijo prvič spoprijeti s triatlonom oziroma ki niso ravno zelo, zelo dobro natrenirani. Tako da vabim vse tiste, ki bi radi poizkusili ta šport, da se nam priključijo na tekmi za triatlon za vsakogar. Medtem ko pa standard triatlon, ki šteje pa tudi za državno prvenstvo Slovenije, je pa namenjen tistim malo bolj izkušenim pa natreniranim triatloncem.
0: Mi poveš mogoče, dokdaj potekajo prijave in kje dobimo vse podatke o dogodku?
1: Vse podatke o dogodku dobimo na naši spletni strani triatlon-istra.com. Same prijave pa se zaključijo jutri do polnoči, torej čim prej se dejte prijaviti.
0: In mogoče mi poveš še kakšen pospremljevalni program, če se bo res kaj zanimivega poleg triatlona dogajalo,
1: tako,
0: kaj se lahko pričakujemo.
1: Že takoj zgodaj zjutraj pričnemo zelo, zelo lušno tekmo plavanja. In sicer rekreativnega plavanja, plavanja na 300 metrov in plavanja na 850 metrov. V društvu smo se zato odločili, ker imamo zelo, zelo veliko število plavalcev in zakaj ne bi združili tekmo plavanja skupaj s tekmo triatlona. Plava se v morju, trenutno ima, mislim, da 22 stopinj, tako da neopreni niso, oziroma so prepovedani.
0: Ok.
1: In lahko vsi se udeležimo tega plavanja.
0: Tako, kdodaj so pa prav tiste last minute prijave?
1: Torej, last minute prijave so lahko tudi na dan dogodka. Za pač te, ki se boste prijavili na dan dogodka, žal ne bo naših goodie bagov, ne boste dobili majčk, ne boste dobili, dajmo reči, tistih spremljevalnih nagrad, ki jih dobiste, če se prijavite do jutri, do polnoči.
0: Ok, se pravi, dajmo pohiteti in mogoče za konec še pomembno obvestilo za vse udeležence v prometu na obali. Kje lahko ta vikend tudi pričakujemo zapore cest zaradi dogodka?
1: Tako je. Cesta v Žusterni, torej Istrska cesta, bo zaprta od 10. ure dalje do 18. ure popovdne in pa celotna obalna cesta, torej med Žusterno in Izolo, bo zaprta na, ne morem reči, nekoč pravi cesti. Odprt bo le pas, tisti pločnik ob morju. Torej bi res prosil, da vsi, ki boste se prehajali na tistem kosu, pazite, ker tam poteka kolesarska trasa, poteka pa do Kanave oziroma do tiste stavbe Marine Blue, kjer bo spet zapora in seveda nazaj proti Žusterni.
0: Kje pa bojo te informacije na voljo?
1: Prav tako so na naši spletni strani triatlon-istra.com. Tudi obvestili smo že vse stanovalce, delimo letake naokoli in tudi po cestah so že table izobešene z predvideno zaporo, tako da mislim, da vsi, ki se peljejo trenutno po teh cestah, vidijo naše zapore.
0: No, seveda bomo o zaporah poročali tudi mi. Niki, najlepša hvala, da si bil danes z nami v studiu in predstavil triatlon. Želim ti super izvedbo dogodka, tudi tako lepo športno vzdušje.
1: Hvala, Lara, in upam, da se vidimo v soboto.
0: Mogoče pa res. No in če boste ta vikend v Žusterni, boste tudi težko zgrešili športni trip ob morju, kot smo slišali, do takrat pa si dejmo privoščiti še nekaj hitov za motivacijo. Tako ali drugače, Ray Dalton in In My Bones na Caprisu.

0: Capris in MOL v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Capris, hvala MOL za natočeno gorivo.
2: Zahvaljujem se Capris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
3: Hvala Radio Capris, prav sem gledala, kaj ta avto zad za mano čaka, ker sem ravno po radiju slišala, zdaj gremo v Izolo.
1: Nalepko sem se nalepila, ker obala je zakon in sem ful vesela.
4: Hvala Capris, hvala MOL za natočeno gorivo.
5: In nalepke pa imam za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
4: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košemona.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL.
6: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper. Uživaj po svoje.
7: Capris Summer Arena.
0: Capris Summer Arena.
7: 17. juli. Dubioza kolektiv.
8: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo lud.
0: 18. juli, Jakov Juzinovič.
7: Sold out, sold out. Dodatni datum, 19. juli. Karte so na voljo na Event Teamu.
9: Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
10: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
11: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred ujadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
12: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj velika fešta.
13: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje. Istrska kulinarika z osmico krmac in tedaš pražin korte. Brezplačno striženje z barberjan.
12: Istrske igre, mora! Vlekli bomo špah, buže od Farbantona! Za glasbo bodo poskrbeli
13: DJ Elvis,
12: Grešni Kozli,
13: muzika Sveti Lazar Boršt,
12: Luigi,
13: Stevo Vujić,
12: Oktet Taljaš,
13: na Velikem odru skupina Gedore in koncert skupine
12: Nemne Ljugan. Maj, osmica krmac Bertoki, fešta po dolgem na počes.
14: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
15: Sonce on, sonce off, sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris. Kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
16: Super sreda, super cena. V Meko, kje pa?
7: Vina Koper Live. 19. juni 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Tonin Cetinski in Boka Konja. 19. juni Vina Koper. Vstopnice Event Team.
17: BMW X3. Brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper.
18: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu.
19: Maton Koper, nasproti sodišča Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
20: Izola in obala. Pripravite se.
11: se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
18: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa. Slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
20: To je Capris Retro.
21: In to so Capris 90.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Okay, danes bo idealno za kakršnokoli aktivnost na prostem in mogoče se lahko odpravite magari po zadnje šparoge ali pa na daljši sprehod ob morju. Temperatura je že zapeljala proti poletju in trenutno beležimo 27 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi na skalah v Žusterni.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Študentska organizacija Univerze na Primorskem je tudi letos uspešno izvedla projekt Zdravi maj, s katerim je študentom in zaposlenim približala pomen zdravega življenjskega sloga ter uravnoteženega prehranjevanja. Aktivnosti so potekale v mesecu maju na vseh 6 fakultetah Univerze na Primorskem, kjer so bili med 9 in 11 uro na voljo brezplačni zdravi zajtrki. Projekt se je izvajal po posameznih fakultetah skozi 3 tedne. Z omenjeno pobudo je ŠOP želel spodbuditi študente k bolj zdravim prehranskim navadam ter jih ozavestiti o pomembnosti skrbi za lastno zdravje. Projekt je bil med udeleženci zelo dobro sprejet, kar se je pokazalo v številčni udeležbi, pa tudi pozitivnih odzivih na vseh fakultetah. V tem tednu poteka 27. mednarodno obmejno srečanje foruma Tomice, ki se pod naslovom Orient Express odvija v Kopru, v Umagu in Trstu. V četrtek 28. maja bo potekal v Pretorski palači simpozij Orient Express. Irena Urbič, vodja slovenskega dela foruma Tomica.
4: Ukvarjam se bo z vprašanjem evropskega pogleda na vzhod, na strah Evropejca proti vzhodu. Vabljeni so ugledni pisatelji z Andrejem Nikolaidesom, Boštjanom Videmškom, Elizo Kopeti, Farisom Kočanom, Ahmedom Buričem. Tako da mislim, da si bomo od teh ljudi pridobili kakšen recept, preživimo za skrt čas, ki ga živimo.
1: Nad vrsem na cesti pred semaforjem na Markovcu je pred nekaj minutami iz črnega avta odpadla tablica KPEA 763. Torej tablica s koprskim grbom KPEA 763. Na primorski avtocesti pa so odstranili posledice nesreče med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, še vedno pa je zastoj do Logatca, kot tudi na regionalnih cestah. Zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil pa je gneča kot običajno med Postojno in počivališčem Studenec v obe smeri. Previdno, če pa ti opaziš kaj več, me tudi dopolni. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Renault majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ja, pa še res je. Čau ob 4:30 in alora, če ste tudi vi v službi in se borite z res takim dolgim seznamom, je torek tudi v bistvu idealen čas za to, da opravite čim več. V tem trenutku torej akcija in fokus. Če pa ste magari še kje za tipkovnico in čakate, da čas mine, naj vam mine dobro ob naslednjem komadu. Prihaja Teddy Swims in Mr. Know It All. Upam, da boste tudi vi kmalu vse izvedeli, tako kot je treba.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, ki se v zadnjem času tudi preizkuša v igralskih vodah in upam, da nas tudi tam preseneti. Sicer pa je 13 do 4, v torek popovdne, poslušaš Kapris, upam, da ste ok in če ste za volanom na poti iz službe ali pa kje na lepšem, upam, da ste že namenili misli vašemu prostemu času. Danes jutraj smo tudi govorili o eni temi, ki se nas na obali skoraj vseh dotakne. Veste tisti moment, ko se magari pelje skozi Piran, Lucijo, Portorož in si rečeš, ma kdo je to planiral? Promet, parkirišča, stanovanja, turizem, ceste, projekte. Skratka, gre za razvoj občine. In o teh stvareh imamo na obali skoraj vsi kakšno mnenje in tudi prav je tako. Zato smo danes jutraj v etru gostili župana občine Piran, Andreja Koreniko in dejmo slišati, kaj zanimivega povedal in kako je odgovarjal tudi na vaše vprašanje. Naj pa te tudi spomnim, da lahko celotnemu intervjuju prisluhneš tudi na našem YouTube ali pa na naši spletni strani.
1: Da naš studio postane županova pisarna in zato smo izredno veseli, da je danes zjutraj se odzval glede na to, da vem, da ima zelo, zelo natrpan urnik, sploh ta teden, ko je še veliko stvari za obeležiti. Župan občine Piran, gospod Andrej Korenika, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
2: Čau Žiga, lepo pozdravljeni poslušalci Radija Kapris. Kot si rekel, ja, gužva že 3 leta in pol je šlo že od mandata in Že skozi si govorim, se bo manj, se bo lažje, ampak je zmeri večja gužva.
1: Verjetno vsako leto še
2: tako,
1: več.
2: Tako da ne bo manj.
3: Sicer smo pred odprtjem športnega parka Portorož. Kakšna je bila naložba, kako ste kaj zadovoljni z izgledom?
2: Izgled je takšen, kot sem si ga predstavljal, mogoče še malo lepši skoraj da, ne, ker ko vidiš sliko, rečeš, ja, na sliki zmeri malo lepšo kot resnici, ima zdaj, ko greš tam, vidiš, da je pa zelo podobno. Res, da bo določena drevesa, ki smo jih zasedili na novo in tako dalje, rabi nekaj let, da zrastejo. Kar se je dalo ohraniti, smo seveda ohranili, tako da je čim več sence, ampak ta, bom rekel, najlepši izgled bo prišel z leti. Je pa že čudovito. Mi smo ta teden že, oziroma prejšnji četrtek omaknili ograje, tako da park je že začel živeti. V petek imamo uradno otvoritev in sem izredno zadovoljen. Glede na to, kako je se to potekalo, koliko preprek smo imeli, tako da tukaj, tle sem se naučil vsega v županovanju, ne? Tako da sem šel, bom rekel, od vseh možnih prijav zaslišenih na policiji in na tožilstvo. Tako da sem v bistvu v petek bom prav ponosom odprl park in verjamem, da bojo ljudje zelo zadovoljni. No. Tako, domačini že kažejo, no, samo pozitivne mnenja.
4: To je Kapris.
5: My name is Alex Warren and I make music.
6: Ma koša, ragazzo.

0: Na poti domov s Kaprisom.
1: Se vidi. Kam greš?
2: Ma avto peljem na tehnični.
1: Ma greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
2: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
1: Emil Frey Autocenter. Ma kje točno je?
2: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
2: Ma noro, res, do 40% dol.
1: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
3: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
4: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
5: Zaprite oči. Začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, kjer boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, s seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
8: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100.000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
11: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0800674.
12: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
13: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
12: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
13: Spar Online za en opravek manj.
14: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
15: Nočem vedet.
14: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
15: Ampak, GoOpti je vsaj dobrodošel.
14: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
12: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Pozor Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60% in 70%. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes planet Koper.
12: Komu danes sploh verjamemo? Znanosti, medijem ali algoritmom? Vabljeni na sproščen, a aktualen pogovor Znanost in javnost, komu verjamemo v dobi algoritmov, v torek 26. maja ob 19. uri v mali dvorani gledališča Koper. Zanimivimi gosti iz sveta znanosti, medijev in digitalnih vsebin bomo govorili o dezinformacijah, zaupanju in prihodnosti komunikacije. Dogodek organizirata ZRS Koper in gledališče Koper v okviru cikla Spoznaj, sproščeni pogovori o znanosti. Vabljeni.
16: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
17: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož.
18: Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
19: Kapris. Obala je za

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ja, pred nami je suho in svetlo, sončno popoldne, skratka, mogoče čas za bicikleto, za odbojko in tudi za sončno kremo. Temperature je zapeljalo precej visoko, termometri so zabeležili 27 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa že okroglih 30 stopinj. No, vrt boste očitno morali zalivati še naprej.
2: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je pet.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 letnim elektronskim vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva. Naj pravočasno preverijo veljavnost svojih ter s tem se izognejo tudi morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverijo preko mobilne aplikacije e-vinjeta, nakup pa priporočajo v uradni Darsovi spletni trgovini. Zveza potrošnikov Slovenije svari pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobro namernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana. Spletni vplivneži pa so postali tudi pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so v zvezi zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni pa je na lokalnih volitvah v nedeljo in včeraj uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Leva sredina je v prvem krogu osvojila županske položaje v 7 od 18 večjih mest, vladajoča koalicija 3 neodvisni kandidati pa 2. Je pa desna sredina obdržala oblast v Benetkah in osvojila mesti Reggio Calabria in Crotone. V 6 mestih bo o novem županu odločal drugi krog volitev čez 2 tedna. Koper pa bo v turistični sezoni bogatejši za razstavo o zgodovini slovenske košarke. Pokrajinski muzej Koper bo od 10. junija do 20. avgusta v sodelovanju z muzejem športa gostil razstavo Dediščina pod košem. Razstava je zasnovana v 2 delih, od državnih, evropskih in tudi svetovnih prvenstev vse do olimpijskih vrhuncev.
1: Pa še skok na ceste, nad vrtcem, na cesti pred semaforjem na Markovcu je pred nekaj minutami iz črnega avta odpadla tablica KPEA763. Na Primorski avtocesti so odstranili tudi posledice nesreče med Duncem in Ravbar Komando v smeri Kopra, še vedno pa je zastoj do Logatca kot tudi na regionalnih cestah. Zastoj tudi posledično ustrajajo na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri Kopra. To je zaenkrat vse, na lokalnih cestah pa promet poteka tekoče in tudi brez posebnosti. Če pa ti opaziš novega, mi tudi to sporoči. Srečno, varno in previdno.
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Ma, točno tako, pomladno popoldne, še vedno sem s tabo tudi ob 5 in 5 minut in če bi torek imel v bistvu osebnost, bi bil tisti sodelavec, ki nikoli ne komplicira, ampak tudi te ne pelje nad želat. No, ampak brez takšnega torka tudi dober petek ne obstaja in to je važno. Skiti bo definitivno lažje in čas je mogoče, da sami sebe peljete na ta želat. Prihaja Bebe Rexha in Faithless in New Religion na Kaprisu in to te bo res dvignilo.
7: I'm Bebe Rexha.
8: Found the music, my new religion.

Eto, Fade It na Caprisu in Fade It od Alana Walkerja govori o izgubi, pogrešanju in občutku, da v bistvu je nekaj zbledelo iz tvojega življenja. Očitno pa s temperaturami ne bledijo niti alergije, niti žuželke. Mislim, da vedno bolj kot je vroče, s temperaturami tudi vedno več brčesa leze na okoli. In s tem pa se poudari tudi marsikatera fobija. Hočeš, nočeš. Vsi poznamo tisto klasično arahnofobijo, se pravi strah pred pajki. In to je tisti moment, ko vidiš enega v kotu sobe in nastane cela drama. No, to je eden najpogostejših strahov na svetu. Strahovi pa so lahko tudi zelo, zelo različni in pogosto nimajo veliko veze z logiko. Pomlad jih samo še malo bolj izpostavi, utrdi, sploh ko se lotite magari čistiti tiste terase ali pa vrtne lope, kjer vas čaka res veliko, veliko presenečen. Ne samo v prahu. Če imate tudi vi kakšno res čudno fobijo, ki je nastopila pred kratkim, mi dajte to napisati na 031-533-288 in dejmo skupaj razbijati strahove. No, pa zdaj pa v petih popovdne prihaja Mihael Šulte s svojim 5 AM.

0: Capris in MOL v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Capris, hvala MOL za natočeno gorivo.
2: Zahvaljujem se Capris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej v teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
3: Hvala Radio Capris, prav sem gledala, kaj ta avto zad za mano čaka, ker sem ravno po radiju slišala, zdaj gremo v Izolo.
4: Nalepko sem se nalepila, ker obala je zakon in sem ful vesela.
1: Hvala Capris, hvala MOL za natočeno gorivo.
5: In nalepke pa imam za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
1: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košemona.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL. Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
6: To je Capri Summer Arena 2026.
0: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
6: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
0: Jakov Jozinović.
6: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
0: Capri Summer Arena.
7: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 € na mesec.
9: Porsche Koper.
10: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slogym.si.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
13: Opremljam apartma.
11: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
12: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifica. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
12: Obala-nepremičnine.si.
10: Prenavljate kopalnico ali izbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
15: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
10: Simak-keramika.si. Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 € dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
16: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
17: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
16: Super sreda, super cena.
18: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail.
19: Obala Ultra Trail.
9: Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
19: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
20: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
19: Atlantida-rogaska.si.
21: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
22: Je Kapris retro.
23: In to so Kapris 80.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes pa je idealno za kakršnokoli aktivnost na prostem in mogoče se lahko že tisti bolj pogumni odpravite do morja na Entufo. Morje ima že 20 stopinj ali pa magarina pa se džato ob morju. Temperature je zapeljalo proti poletju, sicer pa beležimo 29 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi pri teniških igriščih v Portorožu.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V organizaciji študentske organizacije Univerze na Primorskem bo jutri potekala Mokra desetka, največji športno-zabavni dogodek za študente na obali. Dogodek bo potekal v Centru za šport na Mivki v Kopru, začetek pa je ob 14. uri. Mokra desetka tudi letos prinaša študentsko otvoritev poletja z razgibanim športnim in tudi zabavnim programom. Predsednik ŠOP-a Alen Mujkič.
4: Pripravili bomo turnir odbojke na Mivki, turnir nogometa na Mivki, beerpong turnir, seveda pa bojo še druge aktivnosti. Kot bodyzorbing, XL, pikado, supin, pedalini, vlečenje vrvi, odbojka z nogo, nogomet na milnici in seveda stojnice naših partnerjev, med katerimi bo to i Kapris. Lahko pride kdorkoli ima čas ta dan. Letos bojo za najboljšo energijo seveda poskrbeli en in edin DJ Vuki. Čaka nas prav posebna novost tega leta, torej nastop skupine Kingston v dnevnem delu in seveda brez njih ne gre, Mambo Kingsi skrbijo za večerno najboljšo atmosfero.
3: Center mladih Koper pa tudi letos pripravlja CMK Studio Live, glasbeni natečaj namenjen mladim neuveljavljenim izvajalcem repa, trepa in hip-hopa. Projekt mladim ustvarjalcem ponuja tudi priložnost, da stopijo na oder, predstavijo svojo avtorsko glasbo pred občinstvom in strokovno komisijo ter osvojijo profesionalno snemanje skladbe in videospota. Finalni večer bo 20. junija v Centru mladih Koper, prijave za sodelovanje pa so odprte do 12. junija.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Zaradi delovnih zapor in povečanega števila tovornih vozil je gneča kot običajno med Postojno in počivališčem Studenec v smeri Kopra in pa tudi pred uvozom Unet v smeri Kopra je zaradi okvare vozila oviran promet. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, mi tudi pokliči, da o prometnih preprekah obvestimo tudi ostale. Varno do cilja!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak torek noro nizka cena.
8: Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Piščančji file 5,99 € za kilogram. In laks kare brez kosti, svinjina 3,99 € za kilogram.
7: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
2: To je popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Ma seveda, še vedno sem s tabo v torek popoldne in čas je, da res krčimo delovnik, se pravi delovnik dol, energija gor. In še vedno tudi čas, da mi magari napišeš, imaš mogoče kakšno tako pobladno fobijo. No, teh je pomladi veliko, sploh s prihodom žuželjk, se pravi nič 31-533-288 in obljubim, da ne bom nič obsojala, mogoče pa se samo skupaj nasmejimo. In to je tudi smisel tega popoldneva. Kar je čisto ok za petek, za v bistvu torek popoldne. Tako upam, da popoldne preživljate brez skrbi in z nami že Lijo. Oni in Don't Worry na Kaprisu.

0: The Underdog Project, Summer Jam, 18 do 6 na Kaprisu in mene zanima, kje ste, kaj počnete, ste magari na sprehodu, na lepšem, mogoče v morju. No to popovdne vas tudi sprašujem, kateri so vaši največji strahovi. No pogosto nimajo veliko veze z logiko in na pomlad pa jih samo še malo bolj okrepi izpostavi. No Ana pravi, jaz imam ful strah pred metulji. Vem, da se sliši smešno, ampak če kakšen prileti preblizu dobesedno zmrznem. Ja, Ana, te čisto razumem, metulji so za ene romantika, za druge pač mini grozljivka. Se ti pridružujem. No, potem pa je tukaj še druga poslušalka, ki je napisala, mene pa panika zagrabi, ko zaslišim brenčanje. Sploh ne rabim videti čebele ali muhe, že zvok, da je v bližini, me kar prestraši. Ok, važno je, da kaj ne zleti v avto ali pa v sobo ali pa v posteljo. Tako da očitno pomlad ni samo taka sončna in idilična, ampak tudi sezona zelo zanimivih, včasih malo nenavadnih strahov in nezaželjenih sosedov. Pomlad se pravi ni samo rožice in sonce, za nekatere tudi sezona kihanja, bežanja pred čebelami očitno in malo bolj hitrega koraka mimo travnikov, za določene. No pravijo, se bo že navadu z leti, ima določenih stvari se težko navadiš. Somber in Homewrecker na Kaprisu.
1: To je Kapris.
2: My name is Summer. This is my song Homewrecker.
3: Play less.

0: Danes
1: bo potekal filmski večer v prostorih kluba študentov občine Koper na Cankarjevi 6A ob 20. uri in vstop je prost. V koprskem gledališču pa bo potekal dogodek Spoznaj, se pravi sproščeni pogovori o znanosti, znanost in javnost, komu verjamemo v dobi algoritmov. Dogodek se bo pričel ob 19. uri v mali dvorani gledališča Koper.
0: To je jutranji šov, številka ena.
2: Dobro jutro.
3: Čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan.
0: Vsako jutro,
4: ko se pač zbudiš.
5: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
6: Kaj se pa ti smeješ?
7: Ja, novi katalog in mega popusti.
8: Maja, mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper, uživaj po svoje.
9: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper.
10: Ma noro, res, do 40% dol.
9: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
11: Mega! Že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
0: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
12: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
13: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Tukaj so 31 tedni vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Vse do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Več na luminuskoper.si.
14: Modri fon. Maje čas za pametno izbiro.
15: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
16: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunske zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo. Osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. Wow. V centru je rep Izola.
19: Kapris.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ja, sonce si je napolno tudi danes in glede vremena ste lahko brez skrbi. Danes popovdne je primerno za kakšen sprehod ob morju, sploh ko so dnevi vedno daljši, toplejši in pa tudi temperaturno vedno manj znosni. V tem trenutku v Izoli na Karanu 27 stopinj, v Postojni pa že okroglih 30, tako da čas je res za kratke rokave.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 6.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ljubljanski župan Zoran Janković bo ob sprejetju zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki predvideva pokop žrtev revolucije na Žalah, s pravnimi službami preučil možnosti preprečitve pokopa. Meni nam reč, da si žrtve zaslužijo pokop, vendar ne na Žalah, kjer ni dovolj prostora. Predlogu zakona, ki ga obravnava državni zbor, pa je očital politizacijo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici danes poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo, pa podprla tudi nove naložbe. Švica je ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije, blagovna menjava med državama se je lani povečala, prav tako tudi švicarski uvoz iz Slovenije. Človeške ribice iz Postojnske jame, ki so se izlegle leta 2016, letos 30. maja obeležujejo 10. obletnico. Fenomen, ki je hitro postal svetovna senzacija, še danes privablja številne obiskovalce medije iz celega sveta. Postojnska jama je sicer del biodiverzitetno najbogatejšega jamskega sistema na svetu. V njem živi več kot 150 pravih jamskih živali, ki živijo le v jamah in ne hodijo na površje, kar je več kot v katerikoli drugi jami na svetu. Hrvaški naravoslovni muzej pa obeležuje 275. obletnico padca Hrščinskega, meteorita najbolj znanega meteorita na hrvaških tleh in tudi enega najpomembnejših v zgodovini svetovne znanosti. Kot poudarjajo v muzeju, je ta zbirka nekaj posebnega, saj med eksponati, ki izvirajo iz zemlje, predstavlja prvega, za katerega je bilo dokumentirano, da ni zemeljskega izvora. Šport, pokal svetovnega prvenstva v nogometu je na turneji po državah gostiteljicah letošnjega mundiala. Skupinski del turnirja bo potekal v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki. Toronto je ena od mest, ki bo gostilo tekme prihajajočega svetovnega prvenstva.
1: No in poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra se še vedno vijajo zastoji, predvsem gre za zastoj tovornih vozil. Na lokalnih cestah pa zaenkrat ni posebnosti, vožnja poteka brez ovir. Naša telefonska številka pa se za danes tudi izklaplja. Na voljo smo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Za vse ostale prometne informacije pa dejte spremljati našo skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno vožnjo!
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Mača v Belli, 3 minutke čez 6, čas, ko gre dejansko torek že dol, energija gor. In mislim, da torek še drži, ampak vi ste tisti, ki držite tempo in čas je, da razmigate popoldne tudi z dobro voljo. Tako upam, da ujamite kakšno dobro vibracijo in da se pošteno nasmejite. Minkajte, trenirajte, skratka, con calma, naj bo po vaše in z nami Topic in Nico Santos, Badi na Kaprisu.

0: Študentska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki jo organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Kaprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Kaprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki.
1: Kapris Summer Arena.
0: Kapris Summer Arena.
1: 17. julij, Dubioza kolektiv.
2: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luda.
0: 18. julij, Jakov Jozinović.
1: Sold out.
3: Sold out.
1: Dodatni datum, 19. julij. Karte so na voljo na Eventimu.
4: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja, od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
1: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. Info na atxprevozi.com.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
6: Komu danes sploh verjamemo? Znanosti, medijem ali algoritmom? Vabljeni na sproščen, a aktualen pogovor Znanost in javnost. Komu verjamemo v dobi algoritmov? V torek 26. maja ob 19. uri v mali dvorani gledališča Koper. Zanimivimi gosti iz sveta znanosti, medijev in digitalnih vsebin bomo govorili o dezinformacijah, zaupanju in prihodnosti komunikacije. Dogodek organizirata ZRS Koper in gledališče Koper v okviru cikla Spoznaj, sproščeni pogovori o znanosti. Vabljeni!
7: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
8: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
9: Omogočite počitnice vsem otrokom.
8: Več o humanitarnem programu
10: www.zpms.si.
0: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.

0: najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad.

0: Capris in MOL v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Capris, hvala MOL za natočeno gorivo.
2: Zahvaljujem se Capris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
3: Hvala Radio Capris, prav sem gledala, kaj ta avto zad za mano čaka, ker sem ravno po radiju slišala, zdaj gremo v Izolo.
4: Nalepko sem se nalepila, ker obala je zakon in sem ful vesela.
1: Hvala Capris, hvala MOL za natočeno gorivo.
5: In nalepke pa imam za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
1: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košemona.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
9: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com. Nič 52 404 404.
10: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
11: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
12: Capris. Capris.

0: Študentska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki jo organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Kaprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Kaprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki.
1: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. Info af na atxprevozi.com.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
5: Porsche Koper.
6: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinjskih Alp bo tokrat v soboto, 30. maja. Alpe Gran Fondo, izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. Preko 2000 metrov višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagoslavni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
7: Kapris. Kapris.

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
2: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej v teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
3: Hvala Radio Kapris, prav sem gledala, kaj ta avto zad za mano čaka, ker sem ravno po radiju slišala, zdaj gremo v Izolo.
4: Nalepko sem se nalepila, ker obala je zakon in sem ful vesela.
1: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
5: In nalepke pa manj za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
1: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košemona.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovali Skoper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije, Opel Autovali Skoper in bencinski servisi MOL.
6: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slowgym.si.
7: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
8: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
9: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
8: Atlantida-rogaska.si.
10: Izola in Obala. Pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
11: Upelmanova dizajner Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
12: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.

0: Capris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Capris, hvala Mol za natočeno gorivo. Z tem tankom bova midve prepotovale pol Slovenije, ker bova šla na izlet s hčerko.
2: In na lepke pa manj za to gor, ker vem, to je že leta traja to.
3: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša, in to je Košemona.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi Mol. Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si.
5: Lahko tak kliče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
6: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Išči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
7: Letališki in skupinski transfer, brez skrbi.
0: ATX Taxi, točno in zanesljivo. Info app na atxprevozi.com.
7: ATX Taxi, kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
8: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
0: Capris.
10: Capris.

0: To je Kapris.
1: Kapris.
2: I'm Bibi Rexha. I found the music.

kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful kul, žur, špon, fancy mislim, the best.

0: Rose, ful, kul, žur, span, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda, ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na vrat.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam sep.